0: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
1: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
0: Og en vannlekkasje I dag.
2: Oi, jeg varsel om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
0: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
3: Kun på Viaplay.
4: Come hurry, the rebellion is ended.
5: This is the path we choose.
3: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
4: You will come back to me.
3: Følg med I den nye sesongen.
6: Whatever comes, I'll find you.
3: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
7: På Torshov I Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
8: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
9: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
10: Herregud, skal alltid overtenke. Sopp sopp.
9: Rød.
10: Tenker at det går bra, ja.
11: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
12: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
13: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
12: Velg heller royalimpregnert kledning fra Møre Royal, med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
14: Visa presenterer ting man trykker på, fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på Visa.no. Chargeback.
15: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
16: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
17: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg, ja, for hele bedriften, det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
18: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber det siste.
19: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.
20: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
21: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
22: This is Angus Young from AC/DC.
23: This is Bruce Springsteen.
24: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
25: The

0: kopimaskinen har hängt sig upp igen.
1: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
0: Hæ? Nej, det här fixar jag själv.
1: Nej, nej, nej, nej, ring Andreas.
0: Nej, det är ju bara Daniel, vad i helvete?
1: Hufta, nå må du ringa Andreas.
2: Elkjøpbedrift ger dig inte bara hjälpen du vill ha, men hjälpen du trenger.
3: Steinsprut och ruteskift. Bilglass.
4: Men når neste VM?
5: Om 4 år.
4: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
6: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
7: Bank, bank.
8: Mange av lytterne våre forteller at de i forhold som koster dem dyrt.
9: Ja, og har du hørt på oss før, så vet du at vi ofte gir de råd om å finne seg en ny.
8: Ja da, ta med deg boliglånet ditt og bytt bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank.
9: Låner du for eksempel 3 millioner da, og det innenfor 60% av boligens verdi, så får du med Penny en rente på 5,12%.
8: Ja, og over 20 år så blir kostnaden 1.755.081 kroner.
9: Og du betaler tilbake 4.755.081 kroner.
8: Det er matte etter min smak. Sjekk ut Penny.no. Penny.
10: Les en sak enstad. Les den igjen med en annen vinkling i nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleirer, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. For bygda og småbyene også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
11: Alle vinterdager forskjellige. Vi trenger ikke bare bedre grep, vi trenger instinktivt grep. Nokian Tires Hakkapeliitta 01 en helt ny og revolusjonerende type piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Få oss hos din nærmeste forhandler. Nokian Tires.
12: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
13: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker bøtte chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
14: Elektroimportøren.
15: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
16: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere.
17: Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
15: smarthus.
17: Som proffkunde hos Snapdrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egenøyde verksteder. Bli proffkunde i dag på snapdrive.no. Vi kan bil.
18: Tilbake. Til enda flere rockeklassikere.
19: This is Joe Perry from Aerosmith.
1: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
3: Dette

0: sexrock.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio. Vi spiller bare rockeklassikere.
1: Dette

0: Away to heaven.
1: Gratulerer, Thomas! Du og 11-åringen skal på Ullevål og se Norge i Portugal.
2: Og sopa. Det er aldri kjekt for både meg og han.
1: Hvem er verdens beste pappa?
2: Jeg håper det blir meg i helgen i hvert fall.
3: Nå er det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss i lyden av radio.
4: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
5: Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE-bedrift uten å forvente noe som helst i retur.
6: Stått på litt, da.
5: Men litt skryt i kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det er kanskje på tide å si takk.
7: Ja, takk.
5: Var det så vanskelig da?
8: Denne reklamen er betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
9: Denne kaffepausen er til deg som er lei av tunge og klumpete vernesko. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir raskt tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også, da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
10: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tires.
11: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
13: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
14: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
15: Kan ikke glemme det litt?
16: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
17: Høstsesongen i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
18: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
19: Våkmann, BA-san, alt har smelta!
18: Og en brann i dag.
19: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesen på plass.
18: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
20: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
21: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
20: Rød.
21: Tenker at det går bra, ja.
22: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
23: Vi har kjøpt boblebad!
24: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
25: Men han kan vel ingenting om hest?
24: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
26: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling i nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleirer, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
27: Alle de største rockeklassikerne.
28: Hi, this is John Bon Jovi.
29: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
30: Hi, this is Lenny Kravitz.
31: Hi, this is Eric Clapton.
32: Hi, this is Robert Plant.
33: This is Jimmy Page.
34: My name is Bono.
35: We're called U2.
36: Dette I'm P6 Rock.

0: Når neste VM?
1: Om 4 år.
0: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
2: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no. Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
4: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, ring Andreas.
3: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
4: Huff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
6: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kylling vår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
5: Kun på Viaplay.
7: The campaign of rebellion is ended.
8: This is the path we choose.
5: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
7: You will come back to me.
5: Følg med i den nye sesongen.
9: Whatever comes, I'll find you.
5: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
10: Jubileumsfesten til Scheidar dundrer videre med opp til 50% på møbler og interiør. Nå har seng- og madrassspesialisten Scheidar masse å velge i, fra Jensen, Svane, Wonderland og Sov. For eksempel halv pris på overmadrasser. Vi har laget møbler siden 1912, så vi vet hva som skal til for at du skal sove godt. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
11: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
12: Steike god knas. Bankersteng.
11: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
13: Bank, bank.
14: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
15: Ja, det faktisk veldig vanlig.
14: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
15: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de for eksempel.
14: Ja, stemmer det.
15: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
14: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
15: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
14: Sjekk ut Penny.no.
16: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
17: Hotel El Amor Grande Premium.
18: Klart det, baby. Glenn spenn, han.
16: Men da de ankommer resepsjonen...
19: You have no reservations here.
18: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
16: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
9: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
4: Low battery. Find charging station.
7: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Tilbake
17: til de beste rockeklassikerne.
10: Hi, this is Charlie from Def Leppard.
3: This is Alice Cooper.

0: rock.
1: Alle de største rockeklassikerne.
0: P6 rock.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
1: Alle vinterdager forskjellige. Vi trenger ikke bare bedre grep, vi trenger instinktivt grep. Nokian Tires Hakkapeliitta 01 en helt ny og revolusjonerende type piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Fås hos din nærmeste forhandler. Nokian
2: Tires. Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
3: Dette nok det beste for alle,
2: ja. Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
4: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber siste.
5: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
6: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alt I lave priser.
7: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
8: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
7: Og en vannlekkasje I dag.
9: Oi! Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
7: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
10: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft I oss.
11: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
12: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi I seg. Så vi glemmer det litt.
13: Alternative Norge. På Viaplay og TV3.
14: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
15: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk I hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv I distrikta. Om det som skjer utenfor de store byene, og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
16: Vi har kjøpt boblebad!
17: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
18: Men han kan vel ingenting om hest?
17: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
19: Du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggave?
20: Se på det søte grevlingfjeset der da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
21: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
22: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålskjøtt til 119 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
23: P6 Rock de største rockeklassikerne.
24: Hi, this is Mick Jagger.
25: This is Chris from Nirvana.
26: Hi, this is Brian May from Queen.
27: This is Chris Cornell.
28: Hi, Rockers. This is Billy

0: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klas Olsson. Vi
1: fikser det! For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
2: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra Kore? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra Kore. Her. Jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
1: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia, og dermed ikke digital hjelp I Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette, I tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert I mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia Gunvor. Det tryggere for deg.
3: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
4: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
5: Fortune presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi, som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
6: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
7: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, ring Andreas.
6: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
7: Uff da, nå må du ringe Andreas.
8: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
9: Du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
10: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
11: Tenk leder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
12: Altså, for en fin plass.
13: Det bare dundre på.
14: Velkommen tilbake.
10: Eventyrlig opppussing på Viaplay og TV3.
15: Høstsesongen I gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Stressmann og Dressmann XL.
16: Jubileumsfesten til Scheidar dundrer videre med opp til 50% på møbler og interiør. Nå har seng- og madrassspesialisten Scheidar masse å velge I, fra Jensen, Svane, Wonderland og Sov. For eksempel halv pris på overmadrasser. Vi har laget møbler siden 1912, så vi vet hva som skal til for at du skal sove godt. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
17: Tilbake
18: til enda flere rockeklassikere.
19: Hi, this is Chris from Nirvana.
20: P6 Rock.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Tradisjonen tro vi nå kommet dit i året hvor den tjøkkeste bjørn skal kåres, og der du ekspert, produsent Niklas von Schillo.
2: Ja, ikke fordi jeg den tjukkeste bjørnen i år, men fordi jeg elsker å følge med på de tjukke bjørnene borte i Alaska. De feiter seg jo opp før de skal gå i hi, og nå har det liksom blitt en sånn nesten sport, dette her Fat Bear Week. Det jo en sånn nasjonalpark hvor disse bjørnene bor, det settes opp masse kameraer, og man kan følge med på hvordan de feiter seg opp og spiser fisk og alt mulig.
3: Og de har jo litt gøye navn, disse bjørnene, har de ikke det?
2: De har veldig fine navn. Jeg skal ta dere gjennom noen av de mest på en måte populære navnene i årets utgave. Vi har selvfølgelig Chunk, han regjerende mester, vant i fjor.
1: Ja, for det noen av de samme bjørnene som går igjen år etter år.
3: Ja, de blir med igjen i år, ja.
2: Ja, i 2025 så brakk han kjeven i en kamp med en annen bjørn, og mange trodde derfor at det skulle bli vanskelig for han å få i seg fisk og spise nok mat, men han la på seg som ingen andre, ble skikkelig, skikkelig feit og vant hele konkurransen i fjor.
3: Og vi har lært at bjørner trenger ikke kjeve for å spise.
2: Nei, Chunk klarte seg fint. Chunk stor favoritt, men så har vi 806. Ikke alle bjørnene som har egne kallenavn, men 806 da det offisielle navnet på en bjørn som har en egen unge, men så har hun i tillegg adoptert en annen bjørnunge som tilhørte den berømte bjørnen Grazer, som har vært med i mange år. Hun har altså adoptert hans barn og passer nå på både egenunge og andre. Dette ganske uvanlig i bjørneverden, så mange som har blitt veldig glad i 806.
3: Jeg skjønner ikke hvorfor ikke hun har fått navnet sånn Mother.
2: Ja, det kunne vært Mother.
3: Ikke sant? Mother Bear.
1: Det fascinerende også hvordan man, nå kjenner jeg at jeg plutselig begynner å bli interessert i hvem av bjørnene som klarer å feite seg opp mest.
3: Til nå er min favoritt 801.
2: Ja, det er et par til. 610 er førstegangsmamma og ganske sånn liten bjørn, så hun er jo litt sånn underdog da, eller underbear, om man kaller det. Og så har vi Marshmallows. Marshmallow.
3: Marshmallow?
2: Ja, hun har ingen dramatisk bakhistorie, sånn som de andre, men hun har vært med i mange år, og folk har blitt skikkelig glad i henne. Hun er veldig sånn blubby og litt sånn lys i pelsen. Derfor den heter Marshmallow.
1: Hvor lenge varer konkurransen?
2: Det varer nå frem til tirsdag i neste uke. Og hver kveld, her i norsk tid da, fra klokka 18, så kan du gå inn og stemme. For det er jo sånn cup det her, ikke sant?
3: Så ja,
2: det
3: er, du stemmer hver dag.
2: Du kan stemme hver dag.
3: Ja.
2: Du finner ut den som den tjukkeste bjørnen. Jeg kommer tilbake igjen tirsdag i neste uke med resultat.
3: Jeg gleder meg allerede.

0: ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
1: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
2: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
3: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
4: De har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
5: Nei! Vinylsamlingen!
3: Og et innbrudd I dag.
6: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
3: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
7: Vi har kjøpt boblebad!
8: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
9: Men han kan vel ingenting om hest?
8: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest.

0: millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du.
1: Alle vinterdager forskjellige, men denne vinteren det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tyres Hakkapeliitta 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
2: Nokian Tyres.
3: Hva skal vi ha til middag?
4: Chicken McNuggets.
3: Hva sa du?
4: Nuggets.
3: Litt grann høyre.
4: Nuggets.
3: Nuggets.
4: Nuggets.
3: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
5: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling i nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. For bygda og småbyene også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
6: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
7: Det mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet frem til at dette blir den beste løsningen for deg.
8: Dette er nok det beste for alle.
7: Ja, for hele bedriften. Er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
9: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
10: Ha en fin dag! Og du? Takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
11: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
12: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
13: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
14: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
15: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg. Så vi glemmer det litt.
16: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
17: Og nå tilbake til de største rockeklassikerne.
18: This is James from Metallica.
19: This is Brian Johnson from AC/DC.
1: Dette P6 Rock.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: I dag så kommer en ny reality-serie på TV, og for første gang på ganske lenge så tenkte jeg bare, åh! Det blir kult. Den er jeg nødt til å se på. Mm. Det en reality-serie som kom på Netflix.
2: Ja.
1: Som basert på den gamle historien om Charlie og sjokoladefabrikken.
2: Altså, den TV-serien ser helt vill ut.
1: Deltakerne skal flytte inn i Willy Wonkas gamle sjokoladefabrikk.
2: Og utføre sånne forskjellige sjokoladefabrikk-oppgaver.
1: Ja, fantastisk. Og nå må du som jobber med reality-TV, du som lager TV og utvikler nye TV-konsepter, du må følge med nå. For jeg har nemlig funnet en norsk barnebok som kunne blitt en enda bedre reality-serie enn historien om Willy Wonka.
2: Nei, så som en norsken, altså.
1: En norsken. Følg med.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Hvilken norsk barnebok hadde egnet seg best som reality-serie? Det har jeg tenkt mye på etter at Netflix nå har laget reality-serien Wonkas Golden Ticket, yep. Som basert på Charlie og sjokoladefabrikken.
2: For the first time in decades, I'm opening my beloved chocolate factory.
1: Her så opplever deltakerne glassheisen, og sjokoladeelven og umpa-lumpene er med.
3: Kommer de tenker, ut som blåbær og sånn også?
1: Kan hende, det har jo bare kommet en trailer så langt som jeg har sett. Første episode ute nå, men samtidig så åpnes det også en helt ny verden av muligheter. For jeg tenker at det å lage reality av barnebøker, det er jo genialt. Jeg har tenkt på for eksempel Mormor og de åtte ungene. Ni mennesker og en hund i en etteromsleilighet.
3: Det blir bra.
1: Se hvem som holder ut lengst.
3: Det blir en rar Big Brother-aktig greie.
1: Eller Villa Villekulla, Pippi-inspirert. Martin Jonsrud Sundby skal trene kjendiser til de blir så sterke at de kan løfte en hest.
3: Ja, ikke dumt.
1: Og vinneren får en kiste med gullmynter. Men min favoritt og beste idé, det er Hjørnetanna. 12 kjendiser flytter inn i munnen til Jens. Her må de overleve med loff og sirup og bygge hvert sitt hus i hver sin tann.

0: med sån där hackeöks. Där sist gång jag såg sån där spickehacke. Vad heter det grejen med spickehacke?
1: Och Jan Thomas ska lage sån karisobaktus hår på alla kändisarna som är med. Så det ser ut som
0: Och de får ikke lov til å prate, bare synge til hverandre.
1: Jeg har noen konkurranser her som kan gi immunitet. Tanntråden for eksempel. Du skal hoppe mellom en sånt netting med tanntråd. Gape, du skal gape høyest mulig. Tannstein klatrer opp på en veldig glatt jeksel. Og publikumsfavoritten ikke gjør som mora de sier. Jeg vet ikke helt hva konkurransen går ut på enda, men titlen er klar. Hovedkonseptet er å bygge hver sin leilighet. Sinnasnekkeren må være med og stå kjefte. Og hver uke så blir en deltaker skylt ut med munnvannet. Og den som klarer seg gjennom den siste tannpussen vinner gratis tannbehandling for resten av livet.
0: Det blir dødsbra!
1: Og den beste premien som noen blir alltid deltaker har vunnet noen gang.

0: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
1: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
3: Ving presenterer hjemreisedagen.
4: Ja, da du klar eller?
5: Nei, jeg blir.
4: Du blir?
5: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
4: Nei, jo.
5: Nei, men hallo.
4: Nei.
5: Kom tilbake.
4: Nei.
3: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
6: Pulsen til Sten Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
7: Ja, til slutt, Sten Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
8: Å skape resultater sammen med andre.
7: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
8: Jo.
6: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
9: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
10: Bank, bank.
11: Mange av lytterne våre forteller at de i forhold som koster dem dyrt.
12: Ja, og har du hørt på oss før, så vet du at vi ofte gir de råd om å finne seg en ny.
11: Ja da, ta med deg boliglånet ditt og bytt bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank.
12: Låner du for eksempel 3 millioner da, og det innenfor 60% av boligens verdi, så får du med Penny en rente på 5,12%.
11: Ja, og over 20 år så blir kostnaden 1.755.081 kroner.
12: Og du betaler tilbake 4.755.081 kroner.
11: Det matte etter min smak. Sjekk ut Penny.no. Penny.
13: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
14: Hun gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
15: Altså, for en fin plass.
16: Du bare dundrer på.
17: Velkommen tilbake.
13: Ah! Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
18: Jubileumsfesten til Scheidar dundrer videre med opp til 50% på møbler og interiør. Nå har seng- og madrassspesialisten Scheidar masse å velge i, fra Jensen, Svane, Wonderland og Sov. For eksempel halv pris på overmadrasser. Vi har laget møbler siden 1912, så vi vet hva som skal til for at du skal sove godt. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
19: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Yes! Gjør som bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
20: We are family.
21: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
22: Og nå, rockeklassikere.
23: Hello, you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
24: Hi, this is Chris from Nirvana.
25: This is Bruce Springsteen.
22: P6 Rock.

0: og Kjetil.
1: God morgen, det drar seg mot helg denne uka her. Også blitt torsdag nå. En torsdag sent I september. Veldig hyggelig at du har skrudd på radioen. Klokka litt over seks, og Ellen og jeg som heter Kjetil på plass I studio. God morgen, Ellen.
2: Hei, hei. Og her har altså produsenten vår allerede vært oppe på en stige for å dekke over noe I studio, fordi det har vært klokkedrama på jobb de siste 24 timene.
1: Ja, klatreren Niklas har løst problemet.
2: Han har nemlig måttet dekke over klokken. Vi har sånn her klokke som går på satellitt I hele bygget, siden vi et radiobygg. Men den satelliten litt klikket eller noe sånt, så nå viser klokkene forskjellige tidspunkt. Så det sto for eksempel at klokka var som nå kvart over seks, og det er jo ikke helt riktig. Så da blir man jo litt stresset.
1: Det jo noe av det viktigste når man jobber I radio og holde orden på hva klokka og si hva klokka så når klokka på veggen går feil, da blir det surr på jobben. Så det tryggeste da det som produsent Niklas har gjort. Hvis du dukker opp en eller annen feil I livet, så bare dekker du over det så at du ikke ser det. Og så feilen blitt borte.
2: Så nå ser vi på sjal I stedet for klokke. Det god stemning. Og vi aner ikke hva den men en ting sikkert, vi på plass her sammen med deg denne morgenen også.

0: God morgen på P6 Rock med Ellen og Kjetil.
1: Det ikke alltid at folk som prøver å smugle like smarte.
2: Ok.
1: Vi hører jo ofte sånne fantastiske historier om hvor man har gjemt ting som skal smugles. Og jeg merker jo selv, hvis jeg skal kjøre over grensa ved Svinesund og kanskje ha med en flaske for mye, så prøver jeg å legge den, ikke øverst i baggen, liksom legger den nederst i baggen.
2: Ja, du legger den sånn under forsetene på en måte. Tenker at de klarer ikke å finne den hvis du blir stoppet.
1: Ja, jeg pleier å legge sånn, eller jeg pleier ikke, for jeg pleier ikke å dra til Sverige, og jeg pleier ikke å smugle, men hvis jeg en sjelden gang har gjort det, så legger jeg det da sånn at det ikke synlig, men samtidig at det ikke åpenbart at jeg prøver å smugle. Hvis du gjemmer det liksom under matter og sånn i bilen, da prøver du å smugle ordentlig.
2: Ja, okay.
1: Hvis du bare legger det nederst i baggen, så kan det jo hende at man har rakt det der sånn tilfeldig.
2: Det litt morsomt å gjemme ting som lovlig å ta med inn, men ok.
1: Uansett, disse folka her ikke like lure. Noen som hadde med seg 460 kilo cannabis til Storbritannia. Det altså nesten 500 kilo med cannabis.
2: Det høres ut som en god del cannabis.
1: Ja, så tenker du kanskje, hvordan skal vi smugle det? Skal vi gjemme det i noen hulrom på noen fly, eller i noen falske rom på noen container eller noe sånt? Neida, gutta bare pakka det i kofferter. Kjøpte 22 kofferter, pakka det lag for lag og sendte det av gårde med flyet.
2: 22 kofferter
1: med cannabis.
2: Altså, hva trodde de kunne skje? Har de ikke fått med deg at kofferter går gjennom sånn røntgen på flyplassene?
1: Det var 11 karer, de tok en koffert i hver hånd, gikk av gårde, sjekket inn, passet vel på at de ikke hadde overvekt eller noe sånt.
2: Og nå alle låst inne.
1: Ikke måtte betale for mye, og nå alle sperret inne bak loss og slå.
2: Idiot-smuglere.
3: Gratulerer, Thomas! Du og 11-åringen skal på Ullevål og se Norge-Portugal.
4: Og soppa. Jeg har aldri tenkt for både meg og han.
3: Hvem verdens beste pappa?
4: Jeg håper det blir meg i helgen i hvert fall.
5: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss i lyden av radio.
6: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
7: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg vel sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg liksom, men jeg har denne middagen, den må fikses.
6: Men det der er jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rett under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
7: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste da.
8: Prøv nyheten Fjolene til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
7: Speil, du må se speilet!
9: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen oppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
10: Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst i retur.
11: Stått på litt da,
10: men litt skryt i kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det er kanskje på tide å si takk.
12: Ja, takk.
10: Var det så vanskelig da?
13: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
14: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
15: Høstsesongen i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Stressmann og Stressmann XL.
16: Les en sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det, også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
17: Ha en fin dag! Og du? Takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
18: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV.
11: Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
19: Du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
20: Se på det søte grevlingfjeset der, da.
21: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
22: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
23: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
24: Tilbake til rockeklassikere.
25: Hi rockers, this is Billy Idol.
26: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
27: This is Robert Plant, you're listening to the home of rock and roll.
28: P6 Rock.

0: God morgen på P6 Rock med Ellen og Kjetil.
1: Og vi skal til vår kjære produsent Niklas. God morgen, Niklas.
2: God morgen.
1: Ikke bare produsent, vi har også snakket om at du har vært vaktmester i dag og løst et stort problem med klokka som ikke funker, men du har vel flere problemer på lager?
3: Intet problem er for lite for radioretten. Sakens dommer er Niklas von Schindlo.
2: Radioretten er satt, og her er dagens sak. Alle burde gjøre noe ulovlig i løpet av livet.
1: Som å smugle en flaske med whisky fra Sverige, for eksempel.
2: Det må jo være greit.
4: Det må jo være greit, eller å stjele litt nede dopapir fra jobb, for eksempel.
2: Eller snike seg inn på en kino som er aldersgrense på når man er liten.
4: Åh, det var alltid veldig spennende når man gjorde det, og det gikk. Ja.
1: Men bør alle gjøre det? I utgangspunktet så skal man jo oppføre seg riktig, men det er jo noe med det å leve litt på kanten, at det bruser litt, ta over den dorullen som du ikke hadde lov til.
4: Jeg vil ikke si at automatisk det å oppføre seg riktig ikke går sammen med å gjøre litt ulovlige ting.
2: Ja, det går an å gjøre begge deler.
4: Sånn som du, Kjetil, du liker jo å smake på ett smågodt i butikken, for eksempel når du har på munnbind.
1: Jeg tenker meg mer litt sånn...
4: Du er ikke dårligere menneske av den grunnen.
1: Mer sånn Robin Hood som stjeler fra de rike og gir til de fattige.
4: Hvem fattige er du gir til? Hvem er de fattige du gir til?
1: Nei, nå bare prøvde jeg å komme på et tilfelle hvor du kunne være lurt å ikke være så hele tiden følge loven.
4: Ja.
1: Robin Hood gjorde jo ikke det, men det var jo til det beste.
4: Tenk så slitsomt da hvis du aldri skal kjøre litt for fort på elsparkesykkel. Du må jo kunne kjøre 25 km i timen nedover bakken og bremsen ikke funker, for eksempel. Ikke sant?
1: Men vi er i landskapet her, ta med en ekstra dorull fra jobben, kjøre litt over fartsgrensa på sparkesykkel og kanskje ta med en flaske for mye fra Sverige.
4: Og snik deg inn på kino når du ikke har lov.
2: Ja, og ikke sånne slemme ting som går ut over folk eller skader folk.
4: Nei, ikke slå og skade.
1: Ingen bør rane gamle damer i løpet av livet, for eksempel.
4: Nei.
2: Men små ulovligheter, det er vel greit. Alle må jo prøve det, eller?
4: Ja. Og så er det så fint fordi det blir fort til uvaner. Så da du fortsetter med de voksne alder.
2: Ja, sånn som å stjele pose i butikken, som jeg fortsatt gjør noen ganger.
4: Jeg også. Og hvis jeg betaler for en pose, tar jeg gjerne med meg tre.
2: Ja, jeg tar med meg en hel bunke, så mye jeg får plass til oppi den posen.
1: Jeg var sånn, jeg hadde kjøpt, og så hadde jeg kjøpt så mye mat, og så ble det så innmari dyrt.
4: Ja.
1: Og så ble jeg så sur, og så tenkte jeg, og skal jeg stjæle den posen? Så jeg slo ikke inn den siste posen.
4: Fy fader, hør på deg, din gærning. Nå ser jeg Kjetil så fornøyd ut med egen historie.
1: Lever på kanten her.
4: Uansett, det er jo du som hører på. Vi har lyst på din mening. Er det greit, eller er det ikke?
2: Ja, vet du, god morgen, Radio, på Snapchat. Der kan du gå inn og stemme og fortelle oss hvor skapet skal stå.

0: det greit å stjele litt hvis klokka før 06.00 om morgenen?
1: Er dette en oppfølging av er det greit å stjele?
0: Ja, er det greit å stjele litt? Altså, jeg startet dagen min litt interessant I dag. Jeg skal starte med å si beklager til noen. Jeg har fått med meg noen nye ting under studio.
1: Hvordan har du rukket å stjele noen ting? Jeg har jo knapt nok rukket å få på meg genseren på den tiden her av døgnet.
0: Det skal du få høre mer om ganske snart.
2: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
4: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
5: Talkmore.
6: Fjordland Byggrett på farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
7: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
6: Ai, ai, ai, ai. Og...
8: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
6: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellomett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
9: Fjordland. Godt å bare få den servert.
10: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.
11: Alle vinterdager forskjellige, men denne vinteren det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tires Hakkapeliitta 01, grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
12: Nokian Tires.
13: Møre Royal presenterer dikt fra husveggen.
14: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
13: Velg heller royalimpregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
15: Uheldig bilvirkning.
16: Det bare meg eller blinka den fotoboksen da? Hva fartsgrensa her egentlig? Kan ikke du google det?
17: Det 60 her.
16: Må jo si fra når jeg kjører for fort da.
15: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
18: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
19: Du, pappa her. Jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den ekte?
20: Det mormor. Du, hvis jeg

0: er våkne. God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: Jeg tenker jeg skal bekjenne mine synder her nå i radioen din.
2: Det var en brutal start på dagen.
1: Ja, jeg har allerede før klokka 06.00 i dag vært ute på tokt. Og et tokt som ikke er helt lovlig, men jeg skal bare spørre deg om det er greit. I dag så kommer jeg altså inn på jobben, og der er det jo en resepsjon i underetasjen. En hotellresepsjon, vi deler altså inngang med noen hotell og så videre.
2: Ja.
1: Og i den hotellresepsjonen så ser jeg masse sånne boder, og jeg får sånn der glede i meg. Du vet sånn der når du var barn og du skulle gå forbi valgboder og sånn, og så er det sånn, her kan du få reflekser og penner og sjokolader og drops.
2: Jeg tror det er en sånn liten utdanningsmesse faktisk, nede i gangen under oss her.
1: Og så ser jeg på de bodene, jeg ser på den ene boden, oi, der ligger det noen penner jeg ikke har sett før. Og så ser jeg på boden ved siden, å, der er det noen penner jeg ikke har sett før. Kanskje de pennene er bedre enn de pennene vi har på jobb. Så i dag har jeg altså vært i boder og tatt med meg 3 penner i mørket i en hotellresepsjon. Og et par sjokolader.
2: Men dette er og et par, men dette er jo ting som men dette er jo ting som, for jeg gikk en runde i denne.
1: Har du gått en runde?
2: Ja, nei, men ikke i dag, i går når det var folk der som skulle fortelle om hva slags utdanning de hadde og sånn, for det var noen stander fra noen folkehøyskoler og så skulle jeg se om det var noe som barna mine hadde gått på. Ja, glem det, det er ikke så viktig. Men der står de og deler ut sjokolade og penner, så dette er jo ting som de skulle gitt bort uansett i løpet av dagen.
1: Det var et handlenett der, det turte jeg ikke å ta for det hadde fortsatt sånn der, det hadde sånn reine greier på seg, men jeg har tatt med meg reflekser, penner fra både hørselspedagogene og karriereveiledning. Nå har jeg nye penner, og er det greit å ta med seg sånne ting fra boder når det ikke er åpent?
2: Jeg tenker at å stjele ting som uansett skal gis bort i løpet av dagen er greit, hvis du ikke da selvfølgelig har stjålet alle pennene sånn at de ikke har noe å dele ut til andre, men liksom tatt en penn som du hadde fått uansett.
1: Da er det greit.
2: Det må være greit.
1: Ok, da gidder jeg ikke å bekjenne mine synder allikevel. Jeg har stjålet før klokka 06 i dag morges, og kommer til å fortsette å gjøre det.

0: Høstsesongen er igång hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Stressmann og Stressmann XL. Mer taktikk.
1: Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
2: Tror jeg, Lise.
1: Så den trygge havna de har følt, den borte.
0: Mer tull.
3: Her har du Torbjørn Egnes kaktus og baktus.
2: Helt useriøst.
0: Mer tango.
4: Skal vi danse tilbake.
5: Og du kan se det på TV2 Play.
0: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
6: Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
7: Er du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggave?
8: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
9: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
0: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
10: Les en sak. Les den igjen en annen sted. Med en annen vinkling. For sånn kan han gjøre det. Også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro. Også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret. Også. For bygda og småbyene også en del av det store bildet. Les nasjonen. Også.
11: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
12: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På bom, bom, byggmakker.
13: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
14: Stått på litt, da.
13: Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
15: Ja, takk.
13: Var det så vanskelig da?
16: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber I siste.
0: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive. Tilbake

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: Er du klar over at du kan ha, eller at du sannsynligvis har en formue stående hjemme I kjøkkenskapet ditt?
2: I kjøkkenskapet mitt, hva mener du?
1: Fordi mens du som hører på radioen nå hørte på musikk, så snakket vi om mumikopper.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Og du fortalte da hvor mange mumikopper du har stående hjemme.
2: Ja, altså min søster hun har samlet på mumikopper, og det gjør jo at hun får jo mumikopper hver eneste jul og bursdag og sånn da. Hun får alltid den der special editions og sånn, så jeg tipper vi har sånn 70 mumikopper. Vi har en helt skap fullt av bare mumikopper.
1: 70 mumikopper?
2: Ja, det tipper jeg.
1: Nå skriver E24 om mumikopper, og det har satt ny salgsrekord for en enkelt mumikopp.
2: Hva mener du?
1: Og jeg tenker at hvis du har 70 kopper, så det jo relativt stor sjanse for at du har nettopp den som har solgt rekord, ikke sant?
2: Okay,
1: rekord.
2: Okay.
1: For den finnes det 10 stykker av I verden.
2: Ja.
1: Og nå kan du prøve å gjette hvor mye den ble solgt for
2: en kopp. En mumikopp som var 10 av I verden, 1 million.
1: En halv million.
2: En halv million?
1: En halv million kroner.
2: Imponerende.
1: Og det da koppen Dykking med skjell, hvor mumitrollet dykker med skjell.
2: Ja.
1: Jeg jo beskrivende disse titlene.
2: Hvorfor det bare 10 av den da?
1: Nei, du, jeg vet ikke. Tove Jansson var jo en snurrig dame. Uansett, ble lagt ut på auksjon, og det var da 10 personer som bød over 400 000, så her det nok av kjøpere som står I kø også.
2: Ja, jeg tror det vanskelig for oss å finne denne koppen. Nå har jeg sett på den, fordi det var 10 eksemplarer, og det ble utvalgt og ble gitt til Arabia-ansatte. Så men, det er litt langt unna min søster, på en måte.
1: Men hvis søsteren din har... Altså, dette jo sånn som jeg kunne bare gitt bort til et loppmarked. Jeg hadde ikke anet at den hadde vært mye, ikke sant? Og så søsteren din sett den på det loppmarkedet, satt den med seg hjem. Jeg hadde sjekket skapet når jeg kom hjem hvis jeg hadde vært der.
2: Ja, jeg skal gjøre det.

0: P6-rock.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil. Og nå får du siste nytt.
2: Politiet etterforsker en skyteepisode i Kvernerbyen i Oslo i natt. Det ble hørt flere smell litt før klokken halv ett i natt i et område der det bor mange mennesker. Og funn på stedet gjør at politiet mener å kunne slå fast at det er avfyrt skudd på stedet. Politiet undersøker nå om skytingen i Oslo kan ha sammenheng med skytingen mot en privatbolig på Sand i Ullensaker i går kveld. Det har vært nye kraftige russiske rakettangrep mot Kyiv i natt. Så langt er det meldt om at en person er drept og flere skadet. Rundt 10 kraftige eksplosjoner rystet den ukrainske hovedstaden. Myndighetene hadde advart kort tid før rakettene slo ned og bedt folk om å søke dekning. To KI-topper advarte igjen kraftig mot ukontrollert utrulling av kunstig intelligens da de talte til FNs sikkerhetsråd i New York i går kveld. Dario Amodei fra Anthropic gjentok at uten kontroll fra myndighetene er KI en trussel mot menneskeheten. Sam Altman fra OpenAI ba også innstendig om at regler og kontroll må komme på plass internasjonalt, og det veldig raskt. Kinas president Xi Jinping landet i USA i natt og ble der tatt imot av Donald Trump. Lederne for de to stormaktene har flere temaer de skal gjennomgå, blant annet utvikling og sikkerhet rundt KI. Når det gjelder økonomi, sa USAs finansminister Scott Bessent i natt at USA og Kina har blitt enige om å forlenge pausen i handelskrigen mellom de to landene. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: God morgen, veldig hyggelig at du hører på denne torsdagen, litt over klokka 7 nå, som vanlig, Ellen og jeg som heter Kjetil I studio. God morgen, Ellen.
1: Hei, hei.
0: Og I dag så har det altså blitt den 24. september, og det bare 3 måneder igjen til julaften.
1: Det bare I gang igjen, altså.
0: 3 måneder igjen til julaften, og tidligere denne uka så så jeg et av de sikreste tegnene på at det begynner å nærme seg jul.
1: Har du vært I matbutikken?
0: Det har jeg vært, og noen ganger så blir jeg jo litt provosert og irritert når det dukker opp juleting tidlig I matbutikken.
1: Ja.
0: Sånn som disse kakemennene som var I butikken for en måned siden eller
1: ja,
0: noe
1: ja,
0: sånt.
1: Ja, I august.
0: Ja, det synes jeg var litt mye, og så synes jeg ikke at kakemenn så godt heller.
1: Nei, det var så nedtråd at det var kakemenn.
0: Men tidligere denne uka så var jeg I, ikke lokalbutikken, men butikken ved siden av lokalbutikken okay. Den litt finere butikken som ikke I så ofte
1: Den litt dyrere butikken
0: Den litt dyrere butikken på hjørnet Kom inn og går forbi disse reolene med spaghetti og lapskaus og sånn Og så ser jeg da foran meg noe som så tenker jeg sånn Kan det være det? Det sant? Har det kommet allerede og kjenner en slags varme bre seg I kroppen?
1: Julemarsipanen?
0: Nei,
1: det det du liker så godt
0: Pinnekjøtt som har kommet I butikken
1: Pinnekjøtt, ja
0: Pinnekjøtt Og jeg sjekket datoen med en gang For å se, dette gammelt pinnekjøtt fra I fjor ja. Som de skal selge ut, eller det nytt, men det gikk da ut på dato langt ut I 2027, så det
1: nytt pinnekjøtt.
0: Det nytt pinnekjøtt som har kommet til butikkene.
1: Kjøpte du med deg pinnekjøtt?
0: Nei, jeg gjorde ikke det.
1: Nei, for det ingen høstaften du feirer med pinnekjøtt.
0: Nei, jeg spiser jo pinnekjøtt alle dager alle som aftener. Slutter på aftener. Ja. Halloween-aften kvalifiserer ikke nok.
1: Jeg synes du skal putte inn Halloween-aften, altså hvorfor har du valgt å ikke ha med Halloween-aften?
0: Nå flinger produsent Niklas I bjella her.
2: Ja, bare fordi det heter ikke Halloween-aften, men det heter Allehelgens-aften.
1: Det gjør det.
0: Allehelgens-aften heter det.
1: Allehelgens-aften fortjener en del av pinnekjøttkaken.

0: Våkn opp! Dette God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: Er det mulig å lage en quiz om sauer?
2: Det har du testet ut, eller?
1: En sauekviss i dag er nemlig forrikålens dag. Norges nasjonalrett skal feires, så det putrer i gryter i de tusen hjem.
2: Det er så gøy. Du skal feire døde sauers dag med en sauekviss.
1: Nei, men det er jo litt sånn, når man inviterer til forrikåldag for eksempel, så er jo quiz en hyggelig aktivitet å ha. Jeg liker jo tema-quiz. Vi pleier å ha quiz hver torsdag. Her i studio. Ja. Så jeg har da laget en, eller forsøkt i hvert fall, å lage en sauekviss til deg, Ellen, også til inspirasjon for deg som hører på. Så vi er i gang om noen minutter, så får vi bare se hvor det bærer hen.
3: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien er gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
4: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
5: Du, pappa her. Jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den er ekte?
6: Det er mormor. Du, hvis jeg vunnet en sånn airflyer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
5: Det er pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den er ikke ekte.
4: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sander har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det er tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen Telia.
7: Heisan, der sitter du i bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign samler du underskrifter med bank-ID i alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign. Sier bare klikk.
8: Vi har kjøpt boblebad!
9: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
10: Men han kan vel ingenting om hest?
9: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du.
11: Elektrisitet finner du i hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da har du en fiffig løsning at Elproffen har en elektriker i hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du Elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort i en krik eller krok, kan du ende opp med at Elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.
12: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 er et revolusjonerende pigdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
13: Nokian Tires.
14: Pappa, kan vi øvelsekjøre?
15: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg liksom, men jeg har denne middagen, den må fikses.
14: Men det der er jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
15: Neida, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste da.
16: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
17: Speil, speil! Du må se speilet!
18: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
19: Talkmore.
8: Morgen på P6 Rock presenteres av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: Kind of Magic, Queen på P6 Rock. God torsdag morgen. Vi har tusket til oss noen konsertbilletter. Både Deep Purple og Dum Dum Boys. Mm-hmm. Så du må bare følge med utover høsten her på P6 hvis du hypp på å dra på konsert. Så må du følge med etter nyhetene hvis du spesielt glad I Bryan Adams og Bob Seger. For de kommer begge to som perler på en snor her på P6 Rock.
1: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på Xpeng.no.
2: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
3: Jeg har jo stått på litt da, men...
2: Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig.
3: Samme det.
2: Det kanskje på tide å si takk.
4: Ja, takk.
2: Var det så vanskelig da?
5: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
6: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
7: Høstsesongen I gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Stressmann og Dressmann XL.
8: Nå det endelig helg hos meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam I sesong, og I ferskvaredisken hos meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint! Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi?

0: Dag Nordisk Energi, som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
1: Vi over 60. Magasinet som proppfullt av nyttige råd og tips. Lær mer om hvordan du kan trygge din økonomi, forbedre helsen og øke livskvaliteten. Abonner nå, så får du magasinet levert rett hjem til deg. Gå inn på viover60.no for et godt tilbud.
2: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på Visa.no. Chargeback.
3: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
4: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
5: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
6: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
7: Det fortsatt ikke meldt om kontakt mellom partene I lokførerstreiken, så I dag 168 togavganger innstilt. Hardest rammet strekningen Drammen-Lillehammer, der nesten 70% av avgangene avlyst. Og hvis partene ikke møtes og finner en løsning I løpet av dagen, blir 145 avganger innstilt I morgen. Politiet undersøker nå om det en sammenheng mellom to skyteepisoder I Oslo-området I går kveld og I natt. Først ble det avfyrt skudd mot en bolig på Sand I Ullensaker, før det litt senere ble skutt I Kvernerbyen I Oslo. Ingen meldt skadet etter hendelsene, og ingen pågrepet. I USA har en dommer nå blokkert Trumps utkastelsesordre av flere medier fra Det Hvite Hus. CNN, Politico og MS Now ble lørdag nektet adgang til Det Hvite Hus med beskjed om at de utestengt av presidenten. Han trakk tilbake journalistenes akkreditering uten noen forvarsel. Trumps begrunnelse var at de skriver negative og falske nyheter om han. Det har blitt så å si umulig for en familie på fire å få sett landslagets spillekamp på Ullevål, det sier idrettssosiolog ved NTNU Arve Gjelseth. Rundt 40 000 nå gullmedlemmer I supporterklubben, da får man kjøpt billetter før alle andre, men når det har blitt så mange med gullmedlemskap har ikke Ullevål engang plass til alle dem.
8: Det en utfordring, men det jo sånn det Noe populært så blir det rift om billettene, man skal sannsynligvis ha mye flaks for å lykkes.
7: Ullevål for lengst utsolgt før Norge møter Danmark I kveld. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
6: Med Ellen og Kjetil.

0: God morgen med Ellen og Kjetil. Godt humør. Og alle de største rockeklassikerne.
1: I dag, 20.45, så spiller altså Norges herrelandslag mot Danmark i Nations League. Du kan se det på TV2, og det har inspirert dagens topp tre liste. Topp tre måter du kan reagere i tilfelle Norge taper i kveld, liksom. Vi er ikke vant til å tape. Det blir vanskelig når vi tatt mot England. Nå har jeg funnet en liste over hvordan du kan reagere.
2: Ja, har du fortrengt Englands tape?
1: Men det kan hende vi taper i dag også. Vi starter med, her må jeg bare komme med, jeg beklager, hold for ørene hvis det barn som hører på. Det kommer, tredjeplass kommer her. Faen i helvete, dette var da helt for jævlig, kan du si. Du kan rope det på TV-en din. Du kan få lov.
2: Er lov å banne når lagene taper.
1: Akkurat i dag, hvis det går dårlig. Nummer to, andreplassen går til kast en gammel TV ut av vinduet. Det er så unødvendig å kaste ut den TV-en du har. Så hvis du nå har vært på loppmarked eller skal på loppmarked eller noe, kjøp en gammel TV. Ha den klar, parat til å bli kastet ut av vinduet i tilfelle Norge taper.
2: Jeg tenker det er sånn bilde på å være erketypisk sportsidiot. Når du kaster TV-en ut av vinduet, da skjønner du at laget ditt har gått på en smell.
1: Tenk så mye deilig sinne du får ut av å kaste og knuse ting, er jo så gøy, ikke sant? Ned i hagen. Ok, så har vi førsteplassen. Og det jeg tenker, ja, du kan gjøre dette. Jeg vet ikke om jeg anbefaler, men du kan brenne drakta. Du kan brenne drakta.
2: Nei, det kan du ikke.
1: Mange har kjøpt seg fotballdrakt. Mange har kjøpt seg fotballdrakt. Du kan få ut sinne ved å brenne drakta.
2: Nei, det er ikke lov.
1: Det som er synd er at det koster sånn 2000 kroner for en ny drakt, så det er veldig dyrt å brenne drakta. Så jeg råder deg ikke til å gjøre det.
2: Ikke brenn drakta.

0: Alle burde gjøre noe ulovlig I løpet av livet. Det har vi diskutert I dag. Hva synes du, Ulrik?
1: Ja, sånn småulovlig I hvert fall.
0: Hva det mest småulovlige du har gjort?
1: Jeg tok en paraply på en fest.
2: Wow! Wow!
0: Gangster!
2: Fra en venn, eller fra liksom, var det sånn hjemmefest du tok fra familien til en kompis eller noe?
1: Ja, det var vel det. Men det regnet jo, så det var logisk akkurat der og da.
2: Ja, ja, ja, 100%. Jeg lurer på om alle paraplyer jeg har hjemme har jeg tatt. Faktisk det jeg tenker på, men jeg har ikke tenkt på det før. Men
1: jeg kan aldri huske
2: om
1: noen gang. Jeg har aldri kjøpt den.
2: Nei, det var det. Det var akkurat det jeg begynte å tenke på nå, Ulrik.
0: Men dette handler jo først og fremst ikke om å unngå å bli våt, da. Men den der å leve litt på kanten, kjenne litt på spenningen. Hvordan kjente du det da du tok en paraply på en fest?
1: Nei, altså, levende var man vel uansett, men... Det var kanskje litt et ekstra slag I minuttet der da.
2: Ja, ja, ja. Det, var, ja. Du, det også lov å ikke få kick av og stjele en paraply på en fest, altså. Det helt innenfor.
0: Det kan hende at du får litt kick nå også, for vi har noen litt drøye spørsmål til deg.
1: Ok.
0: Vi I gang med de brennheite ganske snart, så følg med Ulrik.
3: Ha en fin dag! Og du? Takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
4: Heisan, der sitter du I bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign samler du underskrifter med bank-ID I alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign. Sier bare klikk.
5: Steinsprut og ruteskift. Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
6: Talkmore. Vi har kjøpt boblebad!
7: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
8: Men han kan vel ingenting om hest?
7: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
9: Low battery. Find charging station.
10: Vi I Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
12: Du har en ny beskjed.
13: Hei, Vilde. Oda fra Joke Barkadel. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
14: Joker, den gode naboen.
15: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
16: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk I hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv I distrikter. Om det som skjer utenfor de store byene, og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også. Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
17: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser I den posen her. Og så må du ta...
16: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
18: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
19: Og nå tilbake til de største rockeklassikerne.
4: This is James from Metallica.
20: Judson from SADC.
21: Dette P6 Rock.

0: brennheite spørsmål.
1: Vi har en lang liste med brennheite spørsmål også I dag, og den som svarer på flest I løpet av uka vinner altså en middag for to verdt 3000 kroner. Det Hilde fra Telemark som så langt leder, hun var med for et par dager siden og svarte på 16 spørsmål. Hva heter du som skal være med I dag?
2: Ulrik.
1: Ulrik, hvor kommer du fra?
2: Jeg fra Halden.
1: Og hvor gammel du?
2: 27.
1: Følg med.
3: Hvem din favoritt på det norske herrefotballlandslaget?
2: Haaland.
3: Tror du på spøkelser?
2: Ja.
3: Hva din favoritt-tv-serie, Ulrik?
2: Mad Men.
3: Hvorfor det?
2: Nei, kul tid.
3: Hva var det siste du gjorde før du la deg I går?
2: Se på nyhetene.
3: Hvilken dialekt du best på å imitere?
2: Det noe Østfolding, da.
3: Ja, gi oss litt mer eksempel, da.
2: Her lær på deg. Koselig å se deg.
3: Hvordan overlever du en zombie-apokalypse?
2: Sette meg på Nødeøy.
3: Hvem var din første kjæreste?
2: Eli.
3: Hvorfor slo dere opp?
2: Nei, hvem sa vi slo opp?
3: Åh, hvem det største monsteret du kjenner?
2: Grandtante Liv.
3: Hvem sladrer mest I familien din?
2: Broderen.
3: Hva det kjipeste med sjefen din?
2: Han fjern.
3: Hvilken dyrelyd du best på?
2: Bø.
3: Hva har du på deg akkurat nå?
2: Joggebukse.
3: Hva snakker de for mye om på nyhetene?
1: Åh, der tiden ute. Jeg hypp på å høre mer om ditt monster av en grandtante.
2: Kanskje ikke helt egnet.
3: Angrer du på at du sa det, Ulrik?
2: Nei, jo, jeg tror ikke å høre på der.
1: For hun et monster.
2: Ja, hun har vel sitt å streame med.
1: Ok. Men Eli da, første kjæresten, du fortsatt sammen med henne? Det hørte sånn ut.
2: Ja, ja, det vet
1: du. Dette gikk jo unna, men lista ligger høyt denne uka her. Du måtte svare på 17 spørsmål for å overta ledelsen. Og når vi teller opp, så svarte du på 15 spørsmål, Ulrik.
2: Ja.
1: Det var litt få. Men du fikk jo skrytt av kjæresten din og hengt ut granntatet din, så det var ikke så gærent.
2: Nei, det gikk jo ganske greit I seg selv.
3: Ha en nydelig dag videre, Ulrik.
2: Ja, takk det samme.
1: Og så kjører vi finale I morgen. Ja. Der kan du som hører på nå være med. Bare send en melding til 1904 og start med kodeordet Morgen for å melde deg på.

0: sexrock.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
1: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil. Og nå får du siste nytt.
2: 62 personer som sitter I varetekt har fått fri for å være med på begravelser eller andre viktige begivenheter hittil I år. Det viser tall P4-nyhetene har hentet fra Oslo politidistrikt. Marius Borg Høyby fikk lov til å delta I gravferden til Kong Harald, selv om han soner varetekt hjemme med fotlenke. Og det ikke en helt uvanlig tillatelse å gi, sier politiinspektør Per Thomas Omholt.
3: Det typisk begravelser, syning, sykehusbesøk ved alvorlig sykdom eller for eksempel barselbesøk.
2: I USA har en dommer nå blokkert Trumps utkastelsesordre av flere medier fra Det Hvite Hus. CNN Politico og MS Now ble lørdag nektet adgang til Det Hvite Hus med beskjed om at de utestengt av presidenten. Trumps begrunnelse var at de skriver negative og falske nyheter om han. Det fortsatt ikke meldt om kontakt mellom partene I lokførerstreiken, så I dag 168 togavganger innstilt. Hardest rammet strekningen Drammen-Lillehammer, der nesten 70% av avgangene avlyst. Og hvis partene ikke møtes og finner en løsning I løpet av dagen, blir 145 avganger innstilt I morgen. Over 100.000 jegere gjør seg nå klare for at elg- og rådyrjakten starter I morgen. Hvis det blir som I fjor, det nærmere 60.000 som skal jakte på elg og 44.000 på rådyr, melder Norges Jeger- og Fiskerforbund. Flest jegere det I Trøndelag og Innlandet. Der ble det felt over 50.000 dyr under jakten I fjor. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
1: Kjetil.

0: Start dagen med de største rockeklassikerne.
1: Dette God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
2: God morgen, Pernille Sørensen her, aktuell med showet Finn tre feil. Og så må vi gratulerer med 20 års bryllupsdag for ikke så lenge siden.
3: Ja, det, er ikke det ganske flott, eller?
2: Jeg står respekt av det.
4: Hva heter den dagen når man på 20?
3: Er det granit? Det noe som ikke høres så veldig kult ut.
4: Så det ikke sølv, gull eller diamant?
3: Nei, det, da må du lenger opp.
2: Siden showet ditt heter Finn tre feil, Finn tre feil med Dagfinn Lyngbø.
3: Det er jo det som nei, kanskje mest irriterende at han jo veldig sånn ryddig. Altså for meg som så rotete, så det jo av og til litt irriterende at han har så orden på ting da.
4: Ja.
3: Altså det ikke det at det en konkurranse, men så der, han jo veldig ryddig og litt sånn omstendelig kanskje. Hvis vi har snakket lenge om å få nye hyller i skapet i gangen, og da må han google ganske mange hyllesett og litt sånn der best i test. Han mye sånn, vi har brukt utrolig lang tid på å få oss en ny sånn kaffe, sånn espresso-maskin, fordi at han må bruke så lang tid på å finne ut hvilken modell som best. Det gjør jo altså at når den tingen først kommer, så den helt superduper.
2: Og det jo hvis de største feilene dine at du ryddig, og at du bruker lang tid for å få tak i det beste til familien din, så ligger du jo. Du klarer deg ganske bra da.
3: Ja da. Nei, det går fint. Det går fint, sånn sett. Ja da, absolutt.
4: Men du har jo vært gift med noen på TV og Pernille,
3: ja.
4: Som vi hadde besøket for ikke så alt for lenge siden.
3: Og Toremann.
4: Ja. Det skal vi snakke mer om.
5: Høstsesongen i gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
6: Elektroimportøren.
7: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
8: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
7: smarthus.
5: Vi over 60. Magasinet som proppfullt av nyttige råd og tips. Lær mer om hvordan du kan trygge din økonomi, forbedre helsen og øke livskvaliteten. Abonner nå, så får du magasinet levert rett hjem til deg. Gå inn på viover60.no for et godt tilbud.
9: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålskjøtt til 119 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
11: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
12: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 4:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
13: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
14: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
13: Ai. Og...
15: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten!
13: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellomett med Fjordland Byggrøtt på farta.
16: Fjordland, godt å bare få den servert.
5: Elektrisitet finner du i hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da har du en fiffig løsning at Elproffen har en elektriker i hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du Elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort i en krik eller krok, kan du ende opp med at Elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff.
6: Elproffen.
17: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
18: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
0: Tilbake til de største rockeklassikerne.
19: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
20: Hi, this is John Bon Jovi.
21: This is Gene Simmons.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil
1: på P6 Rock.
2: Ja, god morgen. Vi har altså fortsatt besøk av Pernille Sørensen. Veldig hyggelig at du kunne komme til oss, Pernille.
3: Jo, takk.
2: Aktuell med showet Finn tre feil, men for mange så vil du jo alltid være Lisbeth. I Side om side, og vi hadde besøk av Tore Sagen for litt siden, og han fortalte den historien her.
4: Jeg har også barn som banker på av og til og sier, er det du som Frode Pedersen? Og så sier jeg ja, og så bare går det.
2: Er det mange som banker på døra di og spør, er du Lisbeth?
3: Det er veldig mange som kaller meg Lisbeth, ja. Sånn på generell basis. Roper Lisbeth etter meg på gata, da snur jeg meg bare. Jeg kan få tjent Lisbeth, ja. Det går fint. Jeg blir jo kalt Lisbeth av alle barn, og eller egentlig som... Ja, folk opp til sånn 25-30 da, som har liksom sett på, altså, siden om siden, det gikk jo i 10 år, så det er jo veldig mange som har sett på det med familien og sånn, og som tenker at jeg heter Lisbeth, og som også noen av de tenker at jeg er gift, som blander kortet litt og tror at jeg er gift med Tore, og jeg får så mange som kommer og sier, forteller meg hvor mange ganger de har sett hele serien og sånn. Men det er jo veldig koselig da.
5: Blir du bedt om å signere ting og sånt?
3: Ja, eller hvordan er dette? Det er super, super hyggelig. Og folk, mange som kommer bort og sier at de har lært norsk. Altså, i går så kom det bort en fransk mann som sa at han og kona hadde flyttet til Norge og lært seg norsk og ser på side om side.
2: Ja. Men da jeg på, ble det en litt sånn rar jargong mellom det franske paret etter hvert, hvis de alltid har lært det her fra side om side?
3: Det kan godt være, altså jeg skal ikke ta ansvar for hva de har lært av den serien. Jeg tror vel ingen av oss som ble med på det hadde sett for seg at det skulle bli treffe så bredt og så mange over så lang tid da.
5: Ja.
3: Det er jo veldig hyggelig.
2: Men er det noen sjanse for at det blir noen reunion, blir det noe altså, deg og Frode igjen?
3: Det ligger jo alltid, altså jeg tipper at NRK alltid har hatt lyst til å lage en reunion, og alle kunne jo egentlig ha fortsatt sikkert å lage flere sesonger, ja. Så, men altså man skal aldri si aldri.
5: Men kanskje om noen år å kjøre side om side på eldrehjem eller noe sånt, det er
3: ja.
5: Hvor man bor i sånn rom ved siden da, av andre, og det er mye sånn.
3: Om noen år, altså hvor gammel tror du jeg er?
5: Ja, men jeg tenker om sånn 20 år.
3: Så jeg tenker at jeg er 5 år er kun spilt en som er på eldre.
5: Nei, jeg burde sagt det, men det er
3: lov. Det hadde vært kjempegøy da. Hvis jeg kan få lov til å gjøre det når jeg blir pensjonist.
5: Ja.
3: Det hadde vært dritkoselig.
5: Ja, da pitcher vi det.
3: Ja, det er nok.

0: Läs en sak. Läs den igen en annanstans med en annan vinkling. För så kan han göra det också. Läs gärna om presidenter och toppledare, men läs om bonden som bor akkurat där du skulle tro också. Läs om eleverna som reiser längre än långt, om naturresursen och försvaret också. För bygda och småbyen är också en del av det stora bildet. Läs nationen också.
1: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
2: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Vi har kjøpt boblebad!
4: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
5: Men han kan vel ingenting om hest?
4: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på riks.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du.
6: Alle vinterdager er forskjellige, men denne vinteren er det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tyres Hakkapeliitta 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tyres.
7: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
8: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
9: Talkmore. Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setra kjeks. Altså, vi er utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
10: Gjør det billig! Gjør det veldig billig!
11: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
12: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
13: Israelske bosettere driver terror mot palestinere på Vestbredden, det sier utenriksminister Espen Barth Eide, som mener behovet for internasjonal støtte større enn noen gang. Derfor øker Norge støtten til Palestina med 125 millioner kroner, som betyr at vi totalt i 2026 gir rundt 1 milliard kroner i bistand til Palestina. 62 personer som sitter i varetekt har fått fri for å være med på begravelser eller andre viktige begivenheter hittil i år, det viser tall P4-nyhetene har hentet fra Oslo politidistrikt. Marius Borg Høyby fikk lov til å delta i gravferden til Kong Harald, selv om han soner varetekt hjemme med fotlenke. Og det ikke en helt uvanlig tillatelse å gi, sier politiinspektør Per Thomas Omholt.
14: Det typisk begravelser, syning, sykehusbesøk ved alvorlig sykdom eller for eksempel barselbesøk.
13: Nok et parti går inn for å kutte matmomsen. Senterpartiet og FRP har så langt stått alene om det ønsket. Nå får de Rødt med seg på laget. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen sier til NRK at vi i en tid der flere som har helt vanlige jobber sliter med å få endene til å møtes. Over 100 000 jegere gjør seg nå klare for at elg- og rådyrjakten starter i morgen. Hvis det blir som i fjor, er det nærmere 60 000 som skal jakte på elg og 44 000 på rådyr, melder Norges Jeger- og Fiskerforbund. Flest jegere er det i Trøndelag og Innlandet. Der ble det felt over 50 000 dyr under jakten i fjor. Nyhetene fikk du av Otto Rongstad.

0: sexrock.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Hei, og god morgen, Ahmed.
3: God morgen.
2: God morgen, god morgen. Fra Levanger, stemmer ikke det?
3: Det stemmer, vet du.
2: Og glad I Manchester City.
3: Yes.
2: Men hva I all verden det du jobber med?
0: Gjett jobben.
4: Jeg hører du ler lurt her nå. Vi skal I løpet av to spørsmål prøve å finne ut hva du jobber med, Ahmed. Og vi vet jo bare at du liker Manchester City, bor I Levanger og 24 år, så det ikke så mye å gå på. Men jeg tenkte skal starte.
2: Ja, jeg tenkte jeg skulle starte med første spørsmål I dag, fordi familien til kjæresten min fra Levanger. Ja. Og de driver jo bondegårder alle sammen, ja. Så jeg tenker at det liksom et spor som jeg har lyst til å gå
4: nå,
2: på. Okay. Jobber du med noe som har noe med mat å gjøre?
3: Det ikke noe med mat å gjøre, nei.
4: Ingenting med mat å gjøre. Ok, da ryker gård, butikk,
2: restaurant,
4: kokk,
2: kantine. Vi må finne på noen, så nå håper jeg spørsmålet ditt bra.
4: Helt annen retning. Ok, Ahmed, hvor har du tatt utdanning etter skolen?
3: Jeg har ikke tatt noen utdanning etter videregående.
4: Ok, da vi like langt.
2: Ja.
4: Jeg føler at det kan hende at vi ikke sant? Det kan hende at vi på noe lager eller en klesbutikkaktig, noe kontor, noe selgergreier, Kjetil, hva tenker du?
2: Jeg har kjørt forbi flere barnehager da jeg har vært I Levanger.
4: Barnehager?
2: Det kan godt hende. Nå skyter vi jo vilt fra ofte her.
4: Barnehager det overalt. Jeg føler telefonselger.
2: Hvorfor?
4: Jeg føler selger.
2: Hvordan?
4: Men det høres ut som han prater og høres hyggelig ut, sånn jovial ut. Jeg tror vi går for det. Ahmed, jobber du som selger?
3: Det stemmer, vet du.
2: Gjør du det?
4: Tuller du?
3: Nei, jeg jobber som bilseller.
4: Fy søren, men selger deg selger, altså.
2: Selger deg selger.
3: Ja, da.
4: Det jo helt fantastisk.
2: Men det noe med den måten du prater på. Så bare sånn, skulle du hatt en brukt bil, ja?
4: Ja, altså, ja. Altså, du var så velartig. Du var sånn der, ja, han her har pratet mye med folk, var det jeg tenkte. Der vant du altså ganske mye penger.
2: 8,5 tusen kroner, Ahmed.
3: 8,5?
2: Ja.
4: Ja.
3: Å, herregud.
2: Hva skal du bruke pengene på?
3: Nei, det usikkert, ja. Det får vi se på, faktisk.
4: Jeg hører du ble litt skjelven her nå.
3: Ja, det var alvor, synes jeg.
2: Ja, det var veldig, veldig, veldig gøy. Du må kose deg masse.
3: Tusen takk, du.
2: Ha en nydelig dag, og så regner jeg med at dette også inspirerer deg som hører på til å melde deg på for å bli med I morgen.
4: Ja da. Vi starter igjen, så her det bare å melde seg på. Kodeord morgen og navnet ditt nummer 19.

0: Alle burde gjøre noe ulovlig i løpet av livet, en påstand som du kom slengende med i dag tidlig, produsent Niklas.
1: Og folk som hører på ganske enige, ikke alle, men de fleste som har sendt inn hva slags ulovligheter de driver med, de kjører for fort i trafikken. De aller fleste kjører for fort i trafikken.
0: Men du har jo ikke lappen, hva gjør du for noe ulovlig?
1: Jeg stjeler jo poser på butikken, for eksempel.
2: Ja.
1: Synes det på sin plass, at jeg fortjener den posen gratis.
0: Okay.
1: Men Kevin skriver at man fint kan droppe noen trafikkregler, og man kan kjøpe piratkopier av tv-serier, for eksempel.
0: Ja.
1: Linn mener at man kan kjøre for fort og drikke på offentlig sted, og dette her er småtteri som en viktig del av det å være ungdom, mener hun.
2: Ja.
1: Og så er Katrine som lærte av pappa når hun øvelseskjørte at det er bedre å kjøre for fort enn for sent, for da irriterer du ingen. Så har vi snakket med Ulrik i dag da, som var kanskje den verste av de alle.
3: Jeg tok en paraply på en fest.
2: Wow! Jeg lurer på om alle paraplyer jeg har hjemme har jeg tatt. Faktisk, det jeg tenker på, men jeg har ikke tenkt på det før. Men
3: jeg kan aldri huske noen gang. Jeg har aldri kjøpt den.
2: Nei, det var det.
0: Ulrik fra Halden som lever helt på kanten.
1: Men det er altså sånn at vi har spurt på Snapchat, vi heter God Morgen Radio på Snapchat, og der spurte vi alle burde gjøre noe ulovlig i løpet av livet, enig eller uenig? 56% er enig.
2: Yes!
1: Det er ganske mange som er uenige og synes at man skal følge loven, hver eneste lov, hver eneste gang.
2: Folk er veldig, veldig, men det er litt bra også. Jeg tror vi trengte litt motstand, ja. Ja. Det er et studio hvor alle var sånn, ja, vær lovlig, vær ulovlig.
4: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
5: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg liksom, men jeg har denne middagen, den må fikses.
4: Men det der er jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
5: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste da.
6: Prøv nyheten Fjolene til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
5: Speil, speil! Du må se speilet!
6: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
7: Her, Ore!
8: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det er dritflaut.
7: Hva er det som er flaut av den kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
8: Ja, jeg ser den.
7: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
8: Nei.
7: 6-7!
8: Å, herregud.
7: Yeah.
8: Kan vi kjøre nå?
7: Er det ingen som skal sitte på?
8: Nei.
6: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
9: Vi over 60. Magasinet som proppfullt av nyttige råd og tips. Lær mer om hvordan du kan trygge din økonomi, forbedre helsen og øke livskvaliteten. Abonner nå, så får du magasinet levert rett hjem til deg. Gå inn på viover60.no for et godt tilbud.
10: Du har en ny beskjed.
11: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du er innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens joker er 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
9: Joker, den gode naboen. Høstsesongen er i gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
12: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
13: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kylling vår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft, det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
9: Kjærlighet er å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
14: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
15: Men, hæ?
16: Jeg vet det er kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
17: så kan du få en bolle.
14: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
9: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive. Og nå, rockeklassikere.
15: Hello, you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
17: Hi, this is Chris from Nirvana.
18: This is Bruce Springsteen.
9: P6 Rock.

0: 6 Rock ønsker deg en god morgen. God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Jeg vet hvem som blir Frank Løkes neste motstander i bokseringen.
2: Åh, skal han fortsette å bokse? Fikk ikke han banket skiten ut av seg av han havna?
1: Jo, men nå har det dukket opp en motstander som jeg tror han ikke klarer å si nei til.
2: Ok.
1: Er nemlig arrangert den første boksekampen mellom et menneske og en robot.
2: En robot, ja!
1: En robot, og den roboten ser altså så skummel og tøff ut. Den ligner på Terminator. De gamle filmene med sånn hodeskallehode og lysende øyne. Og han slår kjempehardt og sparker enda hardere.
2: Yes!
1: Det er en influencer som heter Frankie av alt i verden. Det er disse Frank-folka som driver og, og slår
2: sånn. Frankie goes to Hollywood.
1: Ikke sant? Frank fikk bank, og så denne gangen ble sparket av roboten gjennom bokseringen og hengende i ringene.
2: Oi, oi, oi.
1: Så bare Frank Løke, jeg regner med at du hører på. Nå vet du hva som bør være neste utfordringen din i bokseringen.
2: Her skal vi ikke bokse noe videre.
1: Nei, og vi er kjøtt og blod som høres i radioen din i morgen tidlig også.
2: Enn så lenge, helt til KI tar over.
1: Da er det fredag, det gleder vi oss over som bare mennesker kan. Håper vi høres da.
2: Ha det!

0: rock.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Klokka den 9. Nå får vi P6-nyheter.
3: Nordmenn betaler en kvart billion kroner I renter I året. De mange rentehevingene etter pandemien sendte folks renteutgifter rett til værs. Tall fra SSB viser at vi I 2024 betalte 252 milliarder kroner I renter, rundt 8000 kroner I sekundet, sier Guro Sollien Eriksrud I Forbrukerrådet, som ber folk ringe banken og prute.
4: Det ikke nødvendigvis sånn at vi skal akseptere den renta som banken automatisk gir oss da.
3: Marius Borg Høyby bytter forsvarere. I ankesaken blir det Alexander Greaker og Daniel Storvik som skal forsvare dronning Mette Marits sønn. Forsvaret har varslet til VG at de vil legge frem nye bevis og vittner. Høyby ble I juni dømt til 4 års fengsel. Ankesaken starter I februar. Israelske bosettere driver terror mot palestinere på Vestbredden, det sier utenriksminister Espen Barth Eide, som mener behovet for internasjonal støtte til Palestina større enn noen gang. Derfor øker Norge støtten til Palestina med 125 millioner kroner, som betyr at vi totalt I 2026 gir rundt 1 milliard kroner I bistand til Palestina. Høstferien begynner for store deler av landet I morgen, så da det også klart for en ny krasjeperiode. Norske bilister krasjet for 466 millioner kroner I løpet av høstferieukene I fjor, melder Frende Forsikring. Nyhetene fikk du av Katrine Berg Tollefsen.
1: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette P6 Rock.
1: Med Espen Hoff.
2: Begynner å nærme seg slutten nå av denne harde arbeidsuka. Den har vært veldig lang, spør du meg. Føler fortsatt at vi I søndagen, så det bare torsdagen. Men da går det raskt da med de aller største rockklassikerne. Fra blant annet Joan Jett, Four Non Blondes og filmmusikk nå fra Kenny Loggins.

Learning to Fly på P6, en av de mange herlige rockeklassikerne denne torsdags formiddagen, og det som litt hyggelig for veldig mange, det jo at nå går vi jo en uke I møte med høstferie, for de som går på skole da, vel å merke.

0: med torsdags formiddag, og spesielt med de aller største rockklassikerne. Om noen få minutter så skal vi også svinge innom noen av de viktigste hendelsene som har skjedd på denne dagen I rock. Jeg kan jo by på reunion klare. Det 35 år siden sist for Four Non Blondes. Det blir Joan Jett og Rainbow om noen få strakser på P6 Rock.
1: Gratulerer Thomas, du og 11-åringen skal på Ullevål og se Norge-Portugal
2: Og sopa Det kjekt for både meg og han
1: Hvem verdens beste pappa?
2: Jeg håper det blir meg I helgen I hvert fall
3: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler Last ned og hør oss I lyden av radio
4: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
5: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I fiken.
6: Ja, tenk at ekstra feirer 20 år av dere. Lille ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setra kjeks. Altså, vi utrolig glad av ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
7: Gjør det billig!
8: Ving presenterer Hjemreisedagen.
9: Ja, da du klar, eller?
10: Nei, jeg blir.
9: Du blir?
10: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
9: Nei, jo.
10: Nei, men hallo.
9: Nei.
10: Kom tilbake.
9: Nei, nei.
8: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
11: Du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggave?
12: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
13: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
14: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
15: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
16: Vi har kjøpt boblebad!
17: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
18: Men han kan vel ingenting om hest?
17: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
13: Les en sak. Les den igjen en annen stad, med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det, også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. Les om elevene som reiser lengre enn langt, om naturressursene og forsvaret, også. For bygda og småbyene også en del av det store bildet. Les nasjonen også.
19: Nå det endelig helg hos meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam I sesong, og I ferskvaredisken hos meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårekålkjøtt til 119 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
3: Tilbake til rockeklassikere.
2: Hi rockers, this is Billy Idol.
1: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
9: This is Robert Plant, you're listening to the home of rock and roll.
8: P6 Rock.

0: Hun besökte ju Tons of Rock I fjor och det fordi att var det ikke Youngblood da, som hade meldt avbud. Då har ju allerede lista över någon av nästa års store namn ankommet plakaten till Tons of Rock. Och så tidigare år så låter det till att bli kanske en minnesvärdig Tons of Rock nästa år också. Strax så blir det klart för reunion klare for non blondes. Det blir WhatsApp efter att vi har varit inom de viktigaste händelserna från denna dagen I rock.
1: We interrupt this program for a special news bulletin.
2: Dagen. Well, I've been nominated to say hi, and I did have this speech written here, you know. I rock. In 1922, when I wrote it, I could see it.
0: For å starte dagen I rock, så må vi starte den noen måneder tidligere enn på denne datoen I 1966. For I mai 1966, så hadde lykken endret seg litt for den strebende artisten Jimi Hendrix. Det var mens han spilte på Cheetah-klubben I New York at han ble oppdaget av den tidligere kjæresten til Rolling Stones-gitarristen Keith Richard, Linda Keith. Linda Keith var godt kjent med den tidligere bassisten for The Animals, Jazz Chandler, og sa det at «Du, jeg har oppdaget en gitarrist, han helt sinnssykt. Han må du få inn I managementet ditt». Og riktig nok, Jazz Chandler og Jimi Hendrix ble etter hvert en ganske så fruktbar duo. Og I likhet med Linda så kunne også Jazz Chandler se at Jimi Hendrix virkelig var et veldig sjeldent talent, og bestemte seg derfor for å ta han med til London. Og det var på denne datoen I 1966 at Jimi Hendrix kom til London uten så mye som mer enn de klærne han bar på. For, som historien skal ha det til, han hadde en hotellregning som gjorde at han måtte selge alt han eide og hadde for å kunne dra fra New York til London med Chas Chandler. Så når han kommer til London på denne datoen I 1966, så kommer Jimi Hendrix I kun det han har på seg, og ikke noe annet. Og tragisk nok, så det London som også blir Jimi Hendrix sin skjebne.

etter noen år frem og lander på denne datoen 1991, året da Nirvana gir ut plata Nevermind, det banebrytende albumet som markerte Seattle-bandets andre debut I full lengde. Nevermind var I utgangspunktet en treg plate til å hoppe oppover på de internasjonale hitlistene. Det var ikke før suksessen med singlen Smells Like Teen Spirit at albumet til slutt landet på førsteplassen på de amerikanske hitlistene januar 1992. Nevermind har siden det blitt et av verdens mest solgte album gjennom tidene. Påvirkningen fra Nevermind kan imidlertid ikke undervurderes. Med slike sjangerdefinerende sanger som Come As You Are, Lithium, In Bloom og selvfølgelig Smells Like Teen Spirit, så endret dette albumet kursen til moderne musikk og banet vei for utallige andre rockband som var I sjangeren alternativ rockemusikk, og det for å finne veien inn I mainstreamen.

grunner av dagen I rock på denne datoen I 1998, når den da 33 år gamle tidligere trommeslageren I Guns N' Roses, Steve Adler, får en dom på 150 dager, og det for å ha utført vold mot to kvinner han har data, og for å ha brutt prøvetiden hans fra en tidligere dom for vold I hjemmet. Steve Adler blir også på denne dagen dømt til å gjennomgå ett år med rådgivning om vold I hjemmet, og forbud mot å bruke ulovlige rusmidler.

to get a bat. Blir jo spennende nå da, når Fornon Blondes har samlet gjengen for å ikke bare komme med nytt album, men også dra på turné. Når denne turnéen har satt til å skje, det vet jeg ikke. Men det jo veldig hyggelig da, at disse som fikk i hvert fall en gedigen stor hit med WhatsApp, endelig da. Skal på turné igjen. Nå, en låt fra Rainbow. Rainbow var jo mest kjent for tung hardrock, men deres aller største hit var egentlig en poplåt skrevet av Russ Ballard. Richie Blackmore, han ville egentlig ikke spille inn denne låta, men heldigvis ombestemte han seg, og det fordi at han så hvilket enormt potensiale sangen fikk etter at den hadde kommet ut. Da backa han den opp, og han har til og med spilt den på soloturnéer av og til. Since you've been gone.

0: største rockeklassikerne torsdag formiddag på P6. Espen Hofete, hyggelig at dere har på radioen. Jeg har en stor låt for Dire Straits. Dette ble jo den store sånn gjennombrudslåta, men jeg tror for en av de borte I USA, også stor I Europa. Money for Nothing om noen få straks siden. Og så byr jeg på David Bowie og Nirvana også etter hvert da.
1: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
3: Vi også Aprila Bankband, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky band.

0: Aprila er en funky bank.
1: Ja, vi I Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
2: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
3: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg vel sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen. Den må fikses.
2: Men det der jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
3: Ja, nei da, men da... Får vi bare sette oss I bilen og håpe på det beste da?
4: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv I ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
3: Speil, speil! Du må se speilet!
5: Alle vinterdager forskjellige, men denne vinteren det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tires Hakkapeliitta 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
6: Nokian Tires.
7: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi?

0: Dag Nordisk Energi, som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Men, hæ?
3: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Panta

0: Dette P6 Rock.
1: P6 Rock, det den aller beste rockekanalen.
2: P6
3: har det beste å levere av musikk.
4: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
1: P6 står alltid på fordi det trengs.

Den handler ikke om batteri litium, men om litium, medisinen da, som brukes da, til sånn stemningsstabiliserende behandling, spesielt hvis du har bipolar lidelse. Han har for øvrig selv, Kurt Cobain, forklart at denne sangen egentlig en historie om en mann som har mistet kjæresten sin og vender tilbake til religion for å unngå å ta sitt eget liv. Så dystert ut som det høres, så var det dessverre det som ble banen da, for Kurt Cobain noen år senere.

0: I januar lanserte vi I Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
1: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
0: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling I nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. For bygda og småbyene også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Elektroimportøren.
6: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
7: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
6: smarthus.
8: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
9: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han I sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen I en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
10: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
11: The Harrigans band off London. My job is to prevent them from changing.
10: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
12: What do you want? I'll give you more!
10: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
13: The clock is ticking.
10: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
14: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
15: Tilbake
16: til de beste rockeklassikerne.
17: Hi, this is Brian Adams.
18: This is Angus Young and
19: Brian Johnson from AC/DC.
20: Dette

spilt inn under glamrockens store, gode, sånne der kommersielle era, Lovin' in an Elevator, Aerosmith på P6 Rock. Om noen få strakser, folkens, så klokka blitt 10, da det på tide å spøtte inn litt nyheter og få oppdatert hvordan hverdagen ser ut der utenfor vinduene, og så det jo bare å trøkke på med flere gode rockeklassikere etter nyhetene. Og jeg har mye på lager, jeg har veldig mye på lager denne torsdagen, så det bare å holde seg fast. Og frem til nyhetene, Edwin Collins, til alle jentene der ute, dette jo sangen til dere.

0: rock.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Klokka den 10. Nå får vi nyheter.
3: Dronning Mette Marits sønn Marius Borg Høyby bytter forsvarere. I ankesaken blir det Alexander Greaker og Daniel Storvik som skal forsvare han. Forsvaret varsler ifølge VG at de vil legge fram nye bevis og vitner og argumenterer for at Høyby frifinnes for de mest alvorlige anklagene, som han også har nekta straffskyld for. Høyby ble I juni dømt til 4 års fengsel. Ankesaken starter I februar. Polen har sendt flere jagerfly på vingene og satt luftvern I beredskap. Bakgrunnen russiske angrep mot Ukraina nær den polske grensa. I går var det et russisk militærhelikopter som krenka polsk luftrom. Den polske hovedkommandoen sier dette kan tyde på at Russland igjen tester beredskapen I det polske luftforsvaret. Det funnet en død person på Tiller I Trondheim. Politiet kan foreløpig ikke si noe om hvem vedkommende eller om dødsårsak, men sier avdøde bærer preg og har ligget ute en stund. De skal nå sjekke funnet opp mot folk som har vært savnet I området. Også Oslo forbyr nå bruk av smartbriller og KI-briller I kommunale barnehager. Forbudet gjelder selv når opptaksfunksjonen for filming deaktivert. Kommunen skriver I en pressemelding at det ikke finnes noen god grunn for ansatte å gjøre skjulte opptak av barn I barnehagen, og barnas trygghet skal komme først. Nyhetene fikk du av Katrine Berg Tollefsen.
1: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette P6 Rock.
1: Med Espen Hoff.
2: Fyr på Bon Jovi og Manic Street Preachers blant annet. Og så skal vi innom vår søsterkanal P4s topp 3-liste over brysomme kongelige søsken. Ja, nå har vi jo stett I hvile både kong Harald og søsteren hans, prinsesse Astrid. Men det noen, jeg tror ikke de var så inne mot hverandre, men det finnes andre som har vært mye verre der ute. Og den lista får du snart.

0: I Norge har vi sendt vår konge til hvile, og I går hans store søster, prinsesse Astrid, fru Ferner. Dette jo et søskenpar som jeg tror har vært kjærlig med hverandre, men hvis du ser historisk gjennom tidenes tann, så tror jeg det et kongelige søskenpar der ute som har vært ordentlig ufyselig mot hverandre. Vi skal få en topp 3-liste over ufyselige kongelige søsken om ikke lenge. For det så blir det Bon Jovi på P6 Rock rett etter dette.
1: Mer taktikk.
2: Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
3: Hvor Lise?
2: Så den trygge havna de har følt, den borte.
1: Mer tull.
4: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
5: Det helt useriøst.
1: Mer tango.
6: Skal vi danse tilbake.
7: Og du kan se det på P2 Play.
1: Se nye sesonger av Kompani Lauritsen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
8: Høstsesongen I gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
9: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
10: Nå det endelig helg hos meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam I sesong, og I ferskvaredisken hos meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Ja, mine damer og herrer, dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen ingen butikk vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
12: Men I Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
13: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
14: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
15: Hvis blåkleder var en puddel, så ville det ikke vært en sånn frisert spradebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse I snuta. Den ville ikke spist jårete dyrebutikk-hundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
16: Low battery. Find charging station.
17: Vi I Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Formiddagen på P6 Rock presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
18: Tilbake

0: største rockklassikerne på P6 Rock. I går så fulgte vi begravelsen til prinsesse Astrid Frifærner, og noen uker før det så har vi også fulgt av Kong Harald den femtes vei til sitt hvilested. Dette jo et søskenpar som jeg tror har vært veldig fine med hverandre, sånn sett fra våre øyne. Jeg tror ikke vi akkurat alt som har skjedd, men at det har vært litt sånn gnisseringer mellom søskenene, det har det sikkert vært, det jo helt normalt. Men det viser seg at det andre som mer offentlig har gått ut som søsken og kongelige, og vært ordentlig dårlig mot hverandre. Bare hør på denne topp 3-lista fra vår søsterkanal P4 og Midt i trafikken.
1: Nummer 3.
2: Ja, vi begynner i skikkelig gamle dager, for at det var et helt enormt elendig forhold mellom den egyptiske dronningen Kleopatra og hennes bror, og for sikkerhets skyld så var de også gift for virkelig å gjøre på en måte
3: okay.
2: familieselskapene.
3: Det sånn sin egen bestefar og sånn.
2: Ja, ja. De to hersket sammen, men i år 48 før Kristus så satte lillebror i gang et kupp, og Kleopatra måtte flykte. Det holdt ikke for lillebror, altså, for hun allierte seg med romerne, reiste en hær av leiesoldater og knuste broren på slagmarken. Beleilig nok så druknet han da han prøvde å krysse Nilen i en litt for tung rustning.
3: Ja, dette hørtes ut som en veldig hyggelig familie.
1: Nummer 2.
3: Og hva er det som topper dette?
2: Ja, det mye, du. Her i Norden så har det vært trøbbel i konghusen også. I Sverige for eksempel så kastet brødrene Erik og Johan hverandre i fengsel, litt sånn avhengig av hvem som hadde den sterkeste hæren.
3: Ja.
2: Først så dømte Erik Johan til døden før han omgjorde dommen til livsvarig fengsel. Og da Eriks mentale helse sviktet, benyttet Johan anledningen til et kupp og fikk kong Erik fengslet. Og så er det en ting som veldig usutt, har historien lært oss, og det å være avsatt konge som sitter i fengsel.
3: Ja.
2: Da dør man veldig fort.
3: Ja, man gjør det.
2: Så også med Erik, da graven hans ble åpnet i 1958, så fant han ut at skelettet de inneholdt enorme dødelige mengder arsenikk.
1: Nummer 1.
3: Og da er vi jo spent på hva det som topper alle disse skrekkhistoriene her.
2: Da skal vi til England, faktisk. For de engelske rosekrigene var jo i bunn og grunn to grener av det engelske kongehuset som var i krig med hverandre på 1400-tallet.
3: Ja.
2: Og når det krig internt i slekta, så er det ikke så rart om brødre også ryker uklar. Den seirende kong Edvard den 4. Hadde to brødre, George og Richard. George, han hoppet fra den ene siden til den andre i denne borgkrigen.
3: Okay.
2: Så ofte at storebror kongen til slutt gikk lei og fikk han druknet i en tønne med vin.
3: Oi.
2: Mens Richard da, han ventet til kongen var død før han kuppet kronen og fikk de egentlig tronarvingene drept. Sånn blir det Shakespeare-stykker av.
3: Ikke sant? Her, det ikke noe å lære av dette, kan vi bare si. Hva annet enn at ikke gjør det sånn. Det vel den eneste lærdommen av det.

0: 6 rock.
1: Vi har pusset opp appen vår og gitt den et nytt navn.
0: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: er fotballfeber i Norge. I dag så er det første kamp I Nations League. Det er Norge da, som tar imot Danmark på Ullevål. Stadionkampen begynner klokka 9. Og da det greit å varme opp med rockeklassikere Queen, Scorpions og Creedence på P6 etter dette.
1: Ja, vi Aprila Bank Band, og vi et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

0: Ja, Aprila Bank mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner I lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no.
1: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
2: Fjordland Byggrett på Farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
3: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
2: Ai, ai, ai, ai. Og...
4: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
2: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellomett. Med Fjordland Byggrett på Farta.
5: Fjordland, godt å bare få den servert.
6: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
7: Våkvann, VA-sand, alt har smelta.
6: Og en brann I dag.
7: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesen på plass.
6: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
8: Elektroimportøren.
9: Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
10: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
11: Her, Ore!
12: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
11: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul?
12: Ja, jeg ser den.
11: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
12: Nei.
11: 6-7!
12: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
11: Det ingen som skal sitte på?
12: Nei.
10: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

0: bedrift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
1: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
2: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
3: This is Angus Young from AC/DC.
4: This is Bruce Springsteen.
5: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
6: Dette

0: spiller bare de største rockeklassikerne.
1: Dette P6 Rock.
2: Bruce Springsteen.
3: AC/DC.
2: Dem Dem Boys.
3: Guns N' Roses.
2: Metallica.
4: P6 står alltid på, for det bare en del av livet, liksom.
1: P6

ganske rått å tenke på at disse her har gitt oss musikk I hele 60 år, og I hele 2026 har de reist rundt I verden og promotert sin Coming Home-turné. Det har vært USA, og så har det vært Europa, og nå de tilbake igjen I USA. Nå på B6, Creedence Clearwater Revival.

0: mine damer og herrer. Dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
1: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
2: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
3: Hei gutter!
4: Mer disiplin!
5: Pappa! Faen, jeg klarer å gjennomføre det der.
6: Og da gjør du også det.
7: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
4: Mer dumskap.
8: Hva heter regnstyret med rød nese?
9: Julius!
4: Mer dans.
10: Jeg bare minne om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sett på 10 år.
4: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
11: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
12: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Vi har kjøpt boblebad!
14: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
15: Men han kan vel ingenting om hest?
14: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
16: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.
17: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han I sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen I en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
18: Formiddagen på P6 Rock presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
19: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
20: Hi everybody, this is Jonathan Cain from Journey.
21: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.

Da det P6 lunch med rockeklassikere, og lunchen skal nytes og fram med matpakka. Du har den i ranseren I Gucci-veska di, eller I verktøyskassa, for mat skal du ha, og velfortjent også. Frem til P6-nyhetene så skal du få en dame som med Jagged Little Pill egentlig slo alle salgsrekorder på 90-tallet. Hun sendte en råteip til plateselskapet sitt, og de sa, ah, ok, la oss spille da bare vokalen for to andre, så kanskje de kan lage soundet på denne låta. Da var de begge medlemmer av Red Hot Chili Peppers, nå det bare en av de som det, nemlig Flea, men Dave Navarro var også med på å jamme på denne låta basert på vokalen til Alanis Morissette. Og ved å høre så la de på litt av den karakteristiske soundet du hører I denne store klassikeren på P6. Frem til nyhetene, Alanis Morissette, Dave Navarro og Flea. You, I don't know.

0: sexrock.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Nå blir det P6-nyheter. Klokka, den 11.
3: Norges Bank øker styringsrenta til 4,5%. Hovedbegrunnelsen for det at prisveksten for høy. Sentralbanksjef Ida Wollen Bakke sier renta trolig vil bli stående på dette nivået en stund, men understreker samtidig at de vil sette den videre opp hvis de ikke får ned prisveksten. Flere kommuner har tatt betalt egenandel for trygghetsalarm, selv om brukerne skulle fått det gratis. Det har flere statsforvaltere avdekka. Eldre som ikke får noen omsorgstjenester i hjemmet har nemlig krav på å få en slik alarm uten å betale. Dette må det ryddes opp i, sier helseminister Jan Christian Vestre.
4: Når et velferdstilbud skal være gratis, så skal det være gratis.
3: Også Oslo forbyr nå bruk av smartbriller og KI-briller i kommunale barnehager. Forbudet gjelder selv når opptaksfunksjonen for filming deaktivert. Kommunen skriver i en pressemelding at det ikke finnes noen god grunn for ansatte å gjøre skjulte opptak av barn i barnehagen, og barnas trygghet skal komme først. Det ikke sikkert at Therese Johaug har deltatt i sitt siste OL likevel. Nå åpner hun igjen for å delta, men denne gangen i sommer-OL. Johaug sier i podcasten Gukil og Johaug at hun vurderer å delta i maraton under OL i Los Angeles i 2028. Nyhetene fikk du av Katrine Berg Tollefsen.
5: Han spiller bare rockeklassikere.
1: Dette P6-rock
5: med Espen Hoff.
2: Til alle dere, Bruce Springsteen, rocke videre. Vi skal også rocke med No Doubt og Thin Lizzy. Og hvordan ligger vi an nå i brennheite spørsmål i god morgen med Ellen og Kjetil? Ja, vi skal høre hvordan det gikk i går, blant annet i brennheite spørsmål. Og får du flest riktige, så har du jo muligheten til å vinne 3000 kroner i morgen, som du har bare å melde deg på i brennheite spørsmål. Men nå, aller først for noe som helst skjer, så skal vi synke ned i massasjeputene, skru opp radioen og nyte Joey Tempest, Europe og Carrie.

0: God torsdag med de aller største rockklassikerne på P6 Rock. 3000 kroner høres ordentlig å avslutte uka med det. Ja, I brennheite spørsmål har du hver fredag muligheten til det hvis du deltaker og har flest riktige svar eller har klart å komme deg lengst. Du skal få et gjenhør av Jørn som var med I brennheite spørsmål I går I Godmorgen med Ellen og Kjetil. Straks så har jeg Gary Moore, Over the Hills and Far Away på P6 Rock.
1: Vi Sabrilla Bankband, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky band.

0: Ja, vi I Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
1: Oda bare klemmer inn at...
2: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
1: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
3: Ving presenterer Hjemreisedagen.
4: Ja, da du ikke her, eller?
5: Nei, jeg blir.
4: Du blir?
5: Ja, jeg tenkte på det jeg blir.
4: Nei, jo. Nei, men hallo.
5: Nei.
4: Kom tilbake.
5: Nei.
3: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
6: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
7: Våkvann, BA-sand, alt har smeltet.
6: Og en brann I dag.
7: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesen på plass.
6: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
8: Pappa, kan vi leke dyrehage?
9: Ja, det den der leken hvor vi snur sprinkelsenga til Iben opp ned og jeg sitter inne der og blir matet med plastilin og Lego, sånn det den. Dessverre, jeg må lage middag, ja.
8: Men det jo som fjolene til familien.
9: Ja.
8: Det skal vel bare rett inn I ovnen.
9: Da blir det dyrehage, da.
10: Prøv nyheten Fjolene til familien. La middagen fikse seg selv I ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
8: Rolla, pappa!
9: Ja!
11: Er du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdaggave?
12: Se på det søte grevlingfjeset der, da.
9: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
13: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
14: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
15: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser den posen her, og så må du ta...
14: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
16: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
17: Jentene mine, skål!
18: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
19: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
18: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
16: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
20: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
21: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
22: Formiddagen på P6 Rock presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
23: Største rockeklassikerne.
24: This is a station identification from Trey Cool of Green Day.
23: P6 Rock.

0: största rockklassikerne på P6 i rockvær eneste morgen. I god morgen med Ellen og Kjetil kan du være med på brennheite spørsmål. Det om å gjøre å svare på aller flest spørsmål om seg selv på under et minutt, og klarer du flest så kan du vinne 3000 kroner hver eneste fredag. Jørn fra Stange var gårsdagens deltaker, og noen av spørsmålene han fikk fra Ellen og Kjetil var blant annet:
1: Hvem var din første kjæreste, Jørn?
2: Mona.
1: Hvorfor slo dere opp?
2: Passet ikke sammen.
1: Hvem det største monsteret du kjenner?
2: Ole Anders.
0: Ja, stakkars Ole Anders. Dette var ikke så ille spørsmål, dette her. Kunne du tenke deg å være med på Brennheite spørsmål i morgen hos Ellen og Kjetil? Selvfølgelig, 3000 kroner kan du vinne, men da må du jo melde deg på og gjør det i appen Lyden av Radio. Hvis ikke, så kan du gå inn på nettstedet lydenavradio.no. For 3000 kroner så kan du vel svare på hvem ekskjæresten din.

0: Sex Rock med de aller største rockklassikerne. Hva sier du til å fortsette litt av lunsjen, og de som igjen med Billy Idol, Sivert Høyem og The Who, om bare noen få straks. Jeg heter Espen Hoff. Tusen takk for at dere alle hører på de største rockklassikerne på P6 Rock.
1: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
2: Ja. Det noe galt med det, eller?
1: Nei, nei, nei, det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kosteråd, liksom. Åh,
2: pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass nei, kosteråd, nei, vær så snill.
1: Nei, ikke det jeg sier, ikke det jeg sier, bare uvant.
2: Ja.
3: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kosteråd, det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
4: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling i nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
5: Ja, mine damer og herrer, dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen er ingen butikk vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
6: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
7: Som byggmester har du ikke tid til å vente. Derfor velger du monteringslimet QuickTac 289 fra Danalim. Det har umiddelbart hugg, og holder paneler, plater og speil uten understøtting. Danalim. Choice of professionals.
8: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
9: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
10: Fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
11: Høstsesongen i gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
12: Steinsprut.
13: Grisbilglass. 0909.
14: Mer taktikk.
15: Det som nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
16: Hvor er Lise?
15: Så den trygge havna de har følt, den borte.
14: Mer tull.
17: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
18: Det helt useriøst.
14: Mer tango.
19: Skal vi danse tilbake.
20: Og du kan se det på TV2 Play.
21: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
22: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Alle de største rockeklassikerne.
23: Hi, this is John Bon Jovi.
24: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
25: Hi, this is Lenny Kravitz.
26: Hi, this is Eric Clapton.
27: Hi, this is Robert Plant.
28: This is Jimmy Page.
29: My name is Bono.
30: We're called U2.
31: Dette P6 Rock.

0: sexy rock.
1: Vi har pusset opp appen vår og gitt den nytt navn.
0: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.

nok en mulighet til å stikke av gårde med enten 2 måneders Viaplay film og serier, eller en P6T-skjorte, og det etter klokka 12 hos Silje I ukas Rocky Rebus. Hvilket løsningsord det Silje skal frem til I dag ved hjelp av Rocky-klassikerne? Ja, det jo bare en måte å finne ut av det på da. Det jo bare å fortsette å ha på radioen på P6 Rock for å få med seg Rocky Rebus og de aller største Rocky-klassikerne, også etter

0: Får vi en oppdatering fra P6-nyhetene, så Silje på plass for å følge deg gjennom formiddagen og deler deg ettermiddagen med de aller største rockeklassikerne. Ha en fin torsdag videre, og det blir et par rockeklassikere før 12-slaget også på P6, rett etter dette.
1: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
2: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret her. Jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
1: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia, og dermed ikke digital hjelp i Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette. I tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert i mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia Gunvor. Det tryggere for deg.
3: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
4: Elektroimportøren. Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
5: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukesmeny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
8: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
9: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
11: Her, Ore!
12: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
11: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
12: Ja, jeg ser den.
11: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
12: Nei.
11: 6-7!
12: Å, herregud.
11: Yeah!
12: Kan vi kjøre nå?
11: Det ingen som skal sitte på?
12: Nei.
10: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
13: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
14: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser i den posen her! Og så må du ta...
13: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
15: Formiddagen på P6 Rock presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
16: Tilbake
17: til de største rockeklassikerne.
18: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
19: This is Bruce Springsteen.
20: Dette P6 Rock.

0: rock.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Klokken 12, og vi får en nyhetsoversikt.
3: Norges Bank de øker styringsrenten til 4,5% fordi de mener prisveksten for høy. Sentralbanksjefen sier renten trolig vil bli stående på dette nivået en stund, samtidig som de understreker at de vil sette den videre opp hvis de ikke får ned prisveksten. Det norske folk ført bak lyset av regjeringen, hevder FRP-leder Sylvi Listhaug etter at styringsrenta ble satt opp i dag. Listhaug sier at Jonas Gahr Støre lovet rentekutt før valget i fjor, men i stedet har nordmenn fått to rentehevinger. Flere norske kommuner har tatt betalt egenandel for trygghetsalarm, selv om brukerne skulle få det gratis, har flere statsforvaltere avdekket. Eldre som ikke får omsorgstjenester i hjemmet har krav på å få en slik alarm uten å betale, og nå må det ryddes opp, sier helseminister Jan Christian Vestre.
4: Når et velferdstilbud skal være gratis, så skal det være gratis.
3: Nordmenn tenker mer over hva ting koster nå. 7 av 10 har blitt mer prisbevisst enn for 5 år siden, og over halvparten bytter oftere butikk for å få lavere pris, viser ferske tall fra Virkes forbrukerundersøkelse. I tillegg sier nesten halvparten at de lar være å kjøpe varer de egentlig ønsker seg. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
0: Spiller bare rockeklassikere.
1: Dette P6 Rock.
0: Med Silje Stang.
2: God ettermiddag, 3 måneder igjen til julaften. I dag blir litt julemusikk, men det blir rockeklassikere fra Chris Rea, Iggy Pop og først en favoritt fra Doors.

0: Håper du har en fin torsdags ettermiddag. 24. september, det også 3 måneder igjen til jul. Noen jo litt ivrere på det enn andre. Jeg jo blant den som veldig glad I jula, men har da ikke begynt helt med juleforberedelsene ennå.
1: Nei, overhovedet ikke.
2: Når det du begynner med det?
1: 22.
2: Og så sent?
1: Ja, ingen sjans før det.
2: Hva står først på lista da?
1: Rydde litt hjemme, tenker jeg. Få opp litt jul.
3: Jeg begynte for på begynnelsen av året var jeg handlet ting på tilbud. Og så skal jeg bake litt kaker og ta rengjøring, sånn som alle gjør.
2: Hva de beste varene å skaffe rett etter jula?
3: Mulig og julekalender. Selv om jeg 50 år, så julekalender fortsatt viktig.
2: Hva slags julekalender har du?
3: Jeg med sjokolade.
4: Nei, I tankene, men ikke I praktisk handling. Jeg stresser ikke lenger. Ikke baker jeg mye eller noen ting, så jeg tar det ganske kulig.

0: største rockeklassikerne.
1: P6 Rock.
2: Now when I was a young boy,

0: trenger du julegaver? Vi snakket jo om at det var 3 måneder til julaften I dag. Kan du sikre deg enten en P6 T-skjorte eller 2 måneders Viaplay abonnement I rockerebussen om litt?
1: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg I et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
2: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
1: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
2: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
1: Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
3: Elektrisitet finner du I hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da har du en fiffig løsning at elproffen har en elektriker I hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort I en krik eller krok, kan du ende opp med at elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.
4: Steinsprut og ruteskift.
5: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og krumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forcegrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
7: Gjensidige presenterer en brand på 80-tallet.
8: Våkvann, VA-sand, alt har smeltet!
7: Og en brand I dag.
8: Hei, du, brandalarmen utløst hjem, men brandvesenet på plass.
7: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brand, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
9: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstran vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setere kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Uff, altså, vi utrolig glad av Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
10: Høstsesongen I gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Stressmann og Dressmann XL.
11: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen, nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da! Sparebanken Norge, sammen og mer.
12: Alle vinterdager forskjellige, men denne vinteren det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tires Hakkapeliitta 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tires.
13: Formiddagen på P6 Rock presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
14: Og nå tilbake til de største rockeklassikerne.
15: This is James from Metallica.
16: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.
14: Dette P6 Rock.

0: Rockerebuss.
1: I Rockerebussen kan du vinne 2 måneders via Play-abonnement eller en P6-skjorte hvis du klarer å gjenkjenne et knippe låter. Ta første bokstaven fra artisten eller bandet og sette sammen til et ord. Og når du tror du har ordet, så sender du en sms, kodord P6 til 1904. Og i dag så handler det om noe som ble avgjort litt tidligere i dag. Og her rebussen.

Norges fem bokstaver, noe som ble avgjort litt tidligere I dag. P6 til 1904, og skriv om du vil ha Viaplay eller P6 T-skjorte.

Vi skal til løsningen på dagens rockerebus, hvor du altså tar første bokstaven fra bandet eller artisten du hører og setter sammen til et ord. Men først, dette var dagens rebus.

0: bokstaver, noe som ble avgjort tidligere I dag. Vi hørte Red Hot Chili Peppers, Eurythmics, Neil Young, Thin Lizzy, og dette Evanescence. Og det blir til rente, var Norges Bank da, som dessverre satt opp styringsrenta fra 4,25 til 4,5%. Og det klarte blant andre Anne. Står bare Anne her, gratulerer.
1: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
2: Her, Ore!
3: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
2: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul?
3: Ja, jeg ser den.
2: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
3: Nei.
2: 6-7!
3: Å, herregud.
2: Yeah!
3: Kan vi kjøre nå?
2: Det ingen som skal sitte på?
3: Nei.
1: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
6: Joker. Den gode naboen.
7: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
8: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva som motiverer deg I arbeidshverdagen?
9: Å skape resultater sammen med andre.
8: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
9: Jo.
7: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
10: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
11: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme meg opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen. Den må fikses.
10: Men det der jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
11: Ja, nei da, men da... Får vi bare sette oss I bilen og håpe på det beste, da.
1: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv I ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
11: Speil! Speil! Du må se speilet!
12: Høstsesongen I gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
13: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
14: Hold da kjeft, jeg skal da finne meg høyt det her.
13: Bokk Norgesferie du også på Widerøe.no.
15: Mer taktikk.
16: Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
17: Tror jeg lyse.
16: Så den trygge havna de har følt, den borte.
15: Mer tull.
18: Her har du Torbjørn Egner.

0: har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
1: P6 Rock de største rockeklassikerne.
2: Hi, this is Mick Jagger.
3: This is Chris from Nirvana.
4: Hi, this is Brian May from Queen.
5: This is Chris Cornell.
6: Hi, Rock. This is the

P6 med de største rockeklassikerne her fra Pink Floyd, og så skal vi en tur til Scorpions. Da kan vi få med at det to bøker på vei om Scorpions. Den ene en tegneserie, og så det ja, en mer prydbok som tar oss med på deres 60 år lange karriere. Der har bandet selv bidratt med hundrevis av sjeldne og tidligere utgitte bilder. 670 sider denne boka. Kommer i februar, men kan bestilles allerede. Og så det denne tegneserien, eller grafiske romanen, som det jo faktisk science fiction. Her Scorpions på turné i galaksen og har problemer på Venus 7, oppkalt etter denne låta. Tegneserien heter Scorpions Hurricane og kommer nå i oktober.

0: Aprila er en funkebank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no. We
2: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Heisan, der sitter du i bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign samler du underskrifter med bank-ID i alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign. Det sier bare klikk.
5: Det er mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brannkonstabler, lærere, og de fortjener de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
6: Dette er nok det beste for alle,
5: ja. Ja, for hele bedriften. Er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
7: Denne reklamen er betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber det siste.
8: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
9: Høstsesongen er i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Stressmann og Stressmann XL.
10: Hei, jeg heter Rutt og er banksjef i Sparebanken Norge i Bergen, nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener er Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
11: Formiddagen på P6 Rock presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: E6 Rock.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Da klokken ett, og du får en nyhetsoversikt.
3: Sentralbanksjef Ida Wollen Bakke utelukker ikke at vi kan få enda flere rentehevinger. I dag økte Norges Bank styringsrenta til 4,5% fordi de mener prisveksten for høy, og Bakke sier målet å få prisveksten ned til 2%.
4: Så ved å sette opp renten så bidrar vi til å dempe prisveksten.
3: Og da renta ble satt opp kom det også fram at Norges Bank har kraftig oppjustert hvor mye de tror drivstoffprisene vil øke med til neste år, og det får Kongelig Norsk Automobilklubb til å reagere. De mener det ufattelig at politikerne ikke vil kutte I avgiftene igjen. Tolletaten fant 100 kilo amfetamin, 15 kilo kokain og 1 kilo hasj da de stoppet en polsk lastebil på grensa. Narkotikaen var gjemt inne I stålkonstruksjoner, men ikke godt nok til å lure skannere eller narkotikahund. Beslaget ble gjort I november I fjor, men ble først kjent I dag. Fremdeles det vanskelig å få tak I en norsk landslagsdrakt. Norges fotballforbund har oppgradert avtalen med Nike, men kan likevel ikke love at alle som vil ha, vil få, melder VG. I fjor ble det solgt 50 000 drakter. I år ble det bestilt rekordmange 250 000, men fotballforbundet tror de hadde trengt 50 000 til. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: 24. september I dag, et av 90-tallets absolutt største rockalbum, kom ut for 35 år siden. Her Dagen I Rock med Espen Hoff.
1: We interrupt this program for a special news bulletin.
2: Dagen. Well, I've been nominated to say hi, and I did have this speech written here, you know. I Rock. In 1922, when I wrote it, I could see it.
3: For å starte dagen I rock, så må vi starte den noen måneder tidligere enn på denne datoen I 1966. For I mai 1966 så hadde lykken endret seg litt for den strevende artisten Jimi Hendrix. Det var mens han spilte på Cheetah-klubben I New York at han ble oppdaget av den tidligere kjæresten til Rolling Stones-gitaristen Keith Richard, Linda Keith. Linda Keith var godt kjent med den tidligere bassisten for The Animals, Chas Chandler, og sa det at «Du, jeg har oppdaget en gitarrist, han helt sinnssykt. Han må du få inn I managementet ditt». Og riktig nok, Chas Chandler og Jimi Hendrix ble etter hvert en ganske så fruktbar duo. Og likhet med Linda så kunne også Chas Chandler se at Jimi Hendrix virkelig var et veldig sjeldent talent, og bestemte seg derfor for å ta han med til London. Og det var på denne datoen I 1966 at Jimi Hendrix kom til London uten så mye som mer enn de klærne han bar på. For, som historien skal ha det til, han hadde en hotellregning som gjorde at han måtte selge alt han eide og hadde for å kunne dra fra New York til London med Chas Chandler. Så når han kommer til London på denne datoen I 1966, så kommer Jimi Hendrix I kun det han har på seg, og ikke noe annet. Og tragisk nok, så det London som også blir Jimi Hendrix sin skjebne.

Kasper noen år frem og lander på denne datoen 1991, året da Nirvana gir ut plata Nevermind, det banebrytende albumet som markerte Seattle-bandets andre debut I full lengde. Nevermind var I utgangspunktet en treig plate til å hoppe oppover på de internasjonale hitlistene. Det var ikke før suksessen med singlen Smells Like Teen Spirit at albumet til slutt landet på førsteplassen på de amerikanske hitlistene januar 1992. Nevermind har siden det blitt et av verdens mest solgte album gjennom tidene. Påvirkningen fra Nevermind kan imidlertid ikke undervurderes. Med slike sjangerdefinerende sanger som Come As You Are, Lithium, In Bloom og selvfølgelig Smells Like Teen Spirit, så endret dette albumet kursen til moderne musikk og banet vei for utallige andre rockeband som var I sjangeren alternativ rockemusikk, og det for å finne veien inn I mainstreamen.

runder av dagen rock på denne datoen I 1998, når den da 33 år gamle tidligere trommeslageren I Guns N' Roses, Steve Adler, får en dom på 150 dager, og det for å ha utført vold mot to kvinner han har datet, og for å ha brutt prøvetiden hans fra en tidligere dom for vold I hjemmet. Steve Adler blir også på denne dagen dømt til å gjennomgå ett år med rådgivning om vold I hjemmet, og forbud mot å bruke ulovlige rusmidler.

0: har vel nevnt dette før, men hvis du vil på Bob Dylan-konsert nå i oktober i Oslo Spektrum med reise og opphold, så deler vår søsterkanal Penny Retro ut billetter. Bob Dylan er nemlig månedens artist. Hver gang du hører Bob Dylan på Penny Retro, så går du inn i lyden av radioappen og registrerer deg, og så deler de ut billetter mot slutten av september.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantesystem.
2: Men, hæ?
3: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
4: så kan du få en bolle.
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp i år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Pant alt.
5: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
6: Ja, mine damer og herrer. Dette er kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen er ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
7: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
8: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam er i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
9: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
10: Ving presenterer hjemreisedagen.
11: Ja, da er du klar, eller?
12: Nei, jeg blir.
11: Du blir?
12: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
11: Nei, jo. Nei, men hallo.
12: Nei.
11: Kom tilbake.
12: Nei.
10: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
13: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris, bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
14: Vi har også Aprila Bankband, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett er en funky

0: Aprila er en funkybank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
2: Klokken fire i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke er måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
3: Formiddagen på P6 Rock presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
4: Tilbake til de største rockeklassikerne.
5: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
6: Hi, this is John Bon Jovi.
7: This is Gene Simmons.
8: And

0: til Atle Antonsen og Johan Golden. Vi skal ha høydepunkter fra misjonen, deres lokale nyheter.
1: Misjonens lokale nyheter.
2: Vi skal til GD. Vi har en sak der som jeg satte pris på. Måtte avlyse. Ingen meldte seg på. Og det er jo forståelig nok da. Det blir ikke noe av det, svære. Det var ingen påmeldte, forteller initiativtaker Gunnar Kaus. Løpet, som var tenkt arrangert i Kvitfjell, Vest og Fjellområdene innenfor 19. og 20. september, er av den helt spesielle sorten. Med en rammeløsning inspirert av det verdenskjente og nådeløse The Barkley Marathon i USA, skiller Kvitfjell Ekstrem seg markant ut fra vanlig ultraløp. I Kvitfjell Ekstrem finnes det ingen fast rute, ingen matstasjoner og ingen medaljer eller premier. Deltakerne må orientere seg frem til 8 poster over en runde på rundt 50 kilometer med en tidsfrist på 10 timer per runde, maksimalt 3 runder totalt. Arrangementet ble bevisst lite markedsført da ønsket var å skape et subkulturløp, men at ingen meldte seg på kom likevel som en overraskelse. Det er eksklusivt da.
3: Ja, men det er jo eksklusivt.
2: For å melde seg på løpet la Kaus opp til en utradisjonell metode. Påmeldingen skulle helt skje via brev i posten. En skriftlig begrunnelse for hvorfor man burde få delta. E-post ble kun oppgitt som en nødløsning. Det manglet bare at man skulle kommunisere via Varde, eller du må gi beskjed via semafor.
3: Ja, ja. Ja. Eller morse.
2: Eller morse.
3: Ja.
2: Mm. Så det var vel...
3: Han har jo lykkes.
2: Ja, han har lykkes, så kan... bare jeg håper at han gjennomfører selv i
3: ja,
2: hvert fall.
3: Ja, det er det han løper.
2: Ja, det jeg håper jeg han vet om
3: det. Jeg har ikke noe å si, det blir ikke noe premie likevel. Da Nei. Vinner han jo.
2: Nei.
3: Jeg melder meg på, eller du melder deg på nå.
2: Jeg melder meg på nå. Dette

0: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
1: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Elektrisitet finner du i hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da har du en fiffig løsning at elproffen har en elektriker i hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort i en krik eller krok, kan du ende opp med at elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.
3: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
4: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
5: Nei! Vinylsamlinga!
3: Og et innbrudd i dag.
4: Innbruddsalarmen er gått. Å ja, ok, vekter er på vei. Ja, men det er bra.
3: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
6: Mer taktikk. Det som nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
7: Tror jeg Lise.
6: Så den trygge havna de har følt, den borte.
8: Mer tull.
9: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
10: Det helt useriøst.
8: Mer tango.
11: Skal vi danse tilbake.
12: Og du kan se det på TV2 Play.
13: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
14: Høstsesongen er i gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
15: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...

0: skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia, og dermed ikke digitalhjelp I Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette, I tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert I mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia Gunvor. Det tryggere for deg.
1: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han I sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen I en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
2: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
3: Hi, this is Neil Young.
4: This is Richie Sambora.
5: This is Steven Tyler from Aerosmith.
6: This is Ever Harry of Blondie.
7: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
8: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
9: Dette perfekt rock.

0: snart en nyhetsoversikt på P6. Rockeklassikerne fortsetter med André Gjermann etter det. Da får du blant andre Cranberries, David Bowie og Ozzy Osbourne. Mitt navn Silje Stang. Jeg sier takk for følge. Hyggelig at du hørte på. Ha en fortsatt fin torsdag.
1: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordna, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
2: Dette nok det beste for alle,
1: ja. Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
3: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
4: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
5: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
6: Men, hæ?
7: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
8: Uheldig bilvirkning.
9: Det bare meg, eller blinka den fotoboksen da? Hva fartsgrensa her egentlig? Kan ikke du google det?
10: Det 60 her.
9: Må jo si fra når jeg kjører for fort da.
8: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
11: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
12: The hurricane spanned North London, and my job is to prevent that from changing.
11: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
13: What a watch! And give you a watch!
11: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
14: The clock is ticking.
11: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
15: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
16: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
15: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier, og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
16: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
17: Tusen takk, Delta!
15: Snakk med oss I Delta. Fagforeningen som hører deg.
18: Heisan, der sitter du I bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign samler du underskrifter med bank-ID I alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
19: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
20: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
21: Formiddagen på P6 Rock presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
22: Tilbake
23: til de beste rockklassikerne.
24: Hi, this is Brian May from Queen.
25: This is David Coverdale from Whitesnake.
26: P6

0: Mix Rock.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Riktig god ettermiddag, da har klokka blitt to, og det klart for nyheter her på P6 Rock.
3: Ingen så langt pågrepet etter skytingen I et boligområde på Jessheim I Ullensaker sent I går kveld. Politiet sier de prioriterer saken høyt og jobber med flere hypoteser. Også I Oslo ble det avfyrt skudd I går kveld, og politiet undersøker om det en sammenheng mellom de to skyteepisodene. Sentralbanksjef Ida Wollen Bakke utelukker ikke at vi kan få enda flere rentehevinger. I dag økte Norges Bank styringsrenta til 4,5% fordi de mener prisveksten for høy, og Bakke sier målet å få prisveksten ned til 2%.
4: Så ved å sette opp renten så bidrar vi til å dempe prisveksten.
3: Hunden til prinsesse Astrid død. Det skjedde bare noen få dager etter prinsessens bortgang, opplyser slottet til TV2 I dag. Da prinsessen døde, var det mange som lurte på hva som ville skje med den lille omplasseringshunden, som ofte var på offisielle oppdrag for kongehuset. Slottet forteller at hunden bodde hos et av prinsessens barn til hun sovnet inn. Fremdeles det vanskelig å få tak I en norsk landslagsdrakt. Norges fotballforbund har oppgradert avtalen med Nike, men kan likevel ikke love at alle som vil ha, vil få, melder VG. I fjor ble det solgt 50 000 drakter. I år ble det bestilt rekordmange 250 000, men fotballforbundet tror de hadde trengt 50 000 til. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
1: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette P6 Rock
1: med André Gjermann.
2: Ja, da jeg på plass har tatt over for Silje Stang, og ettermiddagen I gang her på P6 Rock. Gratulerer, følg med meg. Jeg håper du har en fin ettermiddag. Jeg starter med David Bowie. Her Heroes.

hyggelig at du hører på P6 Rock. Jeg håper du har en fin torsdag ettermiddag. Jeg heter André Gjermann, og som vanlig skal jeg være her noen timer fremover og spille rockeklassikere. Det torsdag 24. september i dag, og jeg ser i VG at nå blir renta satt opp. Det passer bra, det i og med at drivstoffprisene ligger rundt 30 kroner også, så nå begynner det å stramme seg godt til i gamle landet. Det som gode nyheter at konsertfilmen Back to the Beginning med Ozzy Osbourne og Reunion sammen med Black Sabbath kommer på kino. Det i hvert fall litt hyggelig, det 28. oktober. Forløpig vet jeg ikke hvilken kino den skal gå på, men det bare å følge med på filmweb.no, så ser du hvilken norsk kino den kom på. Men det en global premiere altså på Back to the Beginning-filmen. Det blir en nydelig avsked med Ozzy Osbourne.

0: Lisa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
1: Fjordland Byggrett på farta presenterer mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
2: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
1: Ai, ai, ai, ai. Og...
3: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
1: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellomett. Med Fjordland Byggrett på farta.
4: Fjordland, godt å bare få den servert.
5: Høstsesongen I gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Stressmann og Dressmann XL.
6: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
7: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
6: Og en vannlekkasje I dag.
8: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
6: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
9: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
10: Mer taktikk.
11: Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
12: Får jeg lyse?
11: Så den trygge havna de har følt, den borte.
10: Mer tull.
13: Her har du Torbjørn Egnes en kaktus og baktus.
14: Det helt useriøst.
10: Mer tango.
15: Skal vi danse tilbake.
16: Og du kan se det på TV2 Play.
5: Se nye sesonger av Kompani Lauritsen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
0: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
17: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
18: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
19: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han I sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen I en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
20: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av vinterdekket Nokian Tires, Hakkapelita 01.
21: Og nå, rockeklassikere.
22: Hello, you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
23: Hi, this is Chris from Nirvana.
24: This is Bruce Springsteen.
20: P6 Rock.

Jeg ser at flere av artistene for neste års Tons of Rock lagt ut, blant annet Lynyrd Skynyrd, Judas Priest og Motley Crue noen av de som på plakaten. Hele programmet finner du selvfølgelig på tonsofrock.no. Jeg så nylig et klipp av Motley Crue fra en konsert I statene, der Vince Neil ikke akkurat imponerer med stemmen, så jeg håper han jobber opp litt stemmeprakt før han kommer til Norge. Jo også blitt beskyldt for å ha backing track på vokalen, jeg vet ikke. Hvis det backing track som så dårlig som det jeg så, så det I hvert fall krise. Uansett, gøy at de clean gærne gutta I Motley Crue kommer til Norge. Her på P6 straks får du et isk superband, og dette her Creedence Clearwater

0: Høstsesongen er I gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Stressmann og Dressmann XL.
1: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
2: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret. Her. Jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
1: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia? Og dermed ikke digitalhjelp I Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette. I tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert I mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia Gunvor. Det tryggere for deg.
3: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
4: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt det her.
3: Bokk Norgesferie du også på Widerøe.no.
5: Steinsprut og ruteskift.
6: Prisbilkass 099.
7: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
8: The hurricane spanned off London, and my job is to prevent that from changing.
7: Kaos herjer I den nye sesongen av Mobland.
9: What a watch! And give you a watch!
7: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
10: The clock is ticking.
7: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
11: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAccept som betalningslösning, då BankAccept inte satsar internationellt.
12: Men I Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAccept, god butik för din butik.
13: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
14: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg vel sikkert bare komme meg opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen. Den må fikses.
13: Men det der jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rett under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
14: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss I bilen og håpe på det beste, da.
15: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv I ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
14: Speil, speil! Du må se speilet!
16: Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
17: Du merker at mailen går kjapt I dag.
16: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll,
17: ja,
16: og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde vært hyggelig med litt anerkjennelse.
18: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber det siste.
19: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
20: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
21: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
22: This is Angus Young from AC/DC.
23: This is Bruce Springsteen.
24: This is

om ikke lenge skal du få en nydelig ballade fra en norsk artist som vokste opp på Manglerud og startet karrieren som profesjonell musiker allerede som 16-åring. Han prøvde seg blant annet for Primavera med Jahn Teigen, Tom Mathisen og Herodes Falsk. Men selv om han gjorde den aller beste audition alle gitaristene som var innom der, så ville de ikke ha han med på turné fordi han ikke hadde lov til å drikke øl. Senere jobbet han masse med trion. Først får du Lou Reed, her Walk on the Wild Side.

0: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
1: Ja. Det noe galt med det, eller?
0: Nei, nei, nei. Det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.
1: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass nei, kostråd? Nei, nei, så snill.
0: Nei, ikke det jeg sier. Ikke det jeg sier. Bare uvant.
1: Ja.
2: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer. Blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter. Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
3: Men, hæ?
4: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
5: Hva gutta?
6: Mer disiplin.
7: Pappa!
8: Faen, jeg klarer å gjennomføre det der.
9: Hva gjør du av det?
10: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
6: Mer dumskap.
11: Hva heter regnstyret med rød nese?
6: Julius. Mer dans.
12: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sett på 10 år.
6: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
13: Du har en ny beskjed.
14: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
15: Joker. Den gode naboen.
16: Elektroimportøren.
17: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
18: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
19: Våkvann, BH-sand, alt har smelta.
18: Og en brann i dag.
19: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
18: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
20: Fjordland havregrøt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
21: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.
20: Og...
21: Melding fra sjefen Caroline og Lene syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
20: Ja, hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjordland havregrøt på farta.
22: Fjordland, godt å bare få den servert.
23: Høstsesongen i gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
24: Du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
25: Se på det søte grevlingfjeset der, da.
26: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
27: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
28: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden via Nord.
29: Tilbake
30: til de største rockeklassikerne.
29: Hey, this is Vivian Campbell from Def Leppard. Dette P6 Rock.

Friday, I'm in love, og det jo bare en dag til fredag også. Nå klokka snart tre. Det betyr at du får en nyhetsoppdatering her på P6 Rock om ikke lenge. Etter nyhetene fortsetter jeg selvfølgelig å spille rockeklassikere. Håper du blir med meg videre. Du skal nemlig også få vite hva som har skjedd I rockhistorien I dagen I rock. Nå først Aerosmith. Her Dude Looks Like a Lady.

0: Lunchmix Rock.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Riktig god ettermiddag. Da har klokka blitt 3. Det klart for nyheter her på P6 Rock.
3: Politiet må gjøre grundige vurderinger før varetektsfengslede får fri, mener lederen av justiskomiteen FRP's Jon Engen Helgheim. B4-nyhetene kunne fortelle tidligere I dag at 62 personer som sitter I varetekt så langt I år har fått fri for å være med på begravelser eller andre begivenheter. En av disse Marius Borg Høyby, som var med I Kong Haralds begravelse.
4: Terskelen skal være høy for å få permisjon fra varetekt.
3: Ingen så langt pågrepet etter skytingen I et boligområde på Jessheim I Ullensaker sent I går kveld. Politiet sier de prioriterer saken høyt og jobber med flere hypoteser. Også I Oslo ble det avfyrt skudd I går kveld, og politiet undersøker om det en sammenheng mellom de to skyteepisodene. Hunden til prinsesse Astrid død. Det skjedde bare noen få dager etter prinsessens bortgang, opplyser slottet til TV 2 I dag. Da prinsessen døde, var det mange som lurte på hva som ville skje med den lille omplasseringshunden, som ofte var på offisielle oppdrag for kongehuset. Slottet forteller at hunden bodde hos et av prinsessens barn til hun sovnet inn. Så til Formel 2. Norske Martine Stensholen herjet under kvalifiseringen I Baku I dag. Det ble kjørt 2 kvalifiseringsløp, og han kom på første og andre plass, og Viaplay-kommentator Stein Pettersen kalte det en maktdemonstrasjon. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
5: Han spiller bare rockeklassikere.
1: Dette P6 Rock.
5: Med André Gjermann.
2: Hyggelig at du hører på kanalen, der vi spiller de aller største rockklassikerne. Jeg fortsetter med denne låta her fra det engelske bandet Genesis, Land of Confusion.

skal vi skru tiden tilbake og se på hva som har skjedd på denne datoen I rockhistorien. Som vanlig har min kollega Espen Hoff laget dagen I rock. I tillegg skal du få en låt som ble til etter at Neil Young ble nektet å dra på turné I Russland. Og jeg har også The Prince of Darkness liggende klart. Først, her Queen.

0: Gratulerer, Thomas. Du og 11-åringen skal på Ullevål og se Norge i Portugal.
1: Og såpass. Ja, det er takk for både meg og han.
0: Hvem verdens beste pappa?
1: Jeg håper det blir meg i helgen i hvert fall.
2: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss i lyden av radio.
3: Klokken fire i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke er måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
4: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
5: Det fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det.
6: Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
7: Du merker at mailen går kjapt i dag.
6: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde vært hyggelig med litt anerkjennelse.
8: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber i siste.
9: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
10: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
11: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
12: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
13: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
14: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
15: Uheldig bilvirkning.
16: Der en ledig plass.
17: Nei, reservert bildeling.
16: Der da?
17: Nei, innkjørsel.
16: Der ledig plass.
17: Parkering forbudt.
16: Der.
17: Nei, det kryss i bakken.
16: Der.
17: Jeg har kun elbil.
16: Nei.
15: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
18: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti er hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
19: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
20: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av vinterdekket Nokian Tires, Hakkapelita 01.
21: Tilbake til rockeklassikere.
22: Hi rockers, this is Billy Idol.
23: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
24: This is Robert Plant, you're listening to the home of rock and roll.
25: P6 Rock.

0: Da det klart for å ta en titt på de store øyeblikkene, de glemte skandalene og de tidløse klassikerne. Vi skrur tiden tilbake. Dette dagen I rock med min kollega Espen Hoff.
1: We interrupt this program for a special news bulletin.
2: Dagen. Well, I've been nominated to say hi, and I did have this speech written here, you know. In 1922, when I wrote it, I could see it.
3: For å starte dagen I rock, så må vi starte den noen måneder tidligere enn på denne datoen I 1966. For I mai 1966 så hadde lykken endret seg litt for den strevende artisten Jimi Hendrix. Det var mens han spilte på Cheetah-klubben I New York at han ble oppdaget av den tidligere kjæresten til Rolling Stones-gitaristen Keith Richard, Linda Keith. Linda Keith var godt kjent med den tidligere bassisten for The Animals, Chas Chandler, og sa det at «Du, jeg har oppdaget en gitarrist, han helt sinnssykt. Han må du få inn I managementet ditt». Og riktig nok, Chas Chandler og Jimi Hendrix ble etter hvert en ganske så fruktbar duo. Og likhet med Linda så kunne også Chas Chandler se at Jimi Hendrix virkelig var et veldig sjeldent talent, og bestemte seg derfor for å ta han med til London. Og det var på denne datoen I 1966 at Jimi Hendrix kom til London uten så mye som mer enn de klærne han bar på. For, som historien skal ha det til, han hadde en hotellregning som gjorde at han måtte selge alt han eide og hadde for å kunne dra fra New York til London med Chas Chandler. Så når han kommer til London på denne datoen I 1966, så kommer Jimi Hendrix I kun det han har på seg, og ikke noe annet. Og tragisk nok, så det London som også blir Jimi Hendrix sin skjebne.

for noen år frem og lander på denne datoen 1991, året da Nirvana gir ut plata Nevermind, det banebrytende albumet som markerte Seattle-bandets andre debut I full lengde. Nevermind var I utgangspunktet en treig plate til å hoppe oppover på de internasjonale hitlistene. Det var ikke før suksessen med singlen Smells Like Teen Spirit at albumet til slutt landet på førsteplassen på de amerikanske hitlistene januar 1992. Nevermind har siden det blitt et av verdens mest solgte album gjennom tidene. Påvirkningen fra Nevermind kan imidlertid ikke undervurderes. Med slike sjangerdefinerende sanger som Come As You Are, Lithium, In Bloom og selvfølgelig Smells Like Teen Spirit, så endret dette albumet kursen til moderne musikk og banet vei for utallige andre rockeband som var I sjangeren alternativ rockemusikk, og det for å finne veien inn I mainstreamen.

runder av dagen I rock på denne datoen I 1998, når den da 33 år gamle tidligere trommeslageren I Guns N' Roses, Steve Adler, får en dom på 150 dager, og det for å ha utført vold mot to kvinner han har datet, og for å ha brutt prøvetiden hans fra en tidligere dom for vold I hjemmet. Steve Adler blir også på denne dagen dømt til å gjennomgå ett år med rådgivning om vold I hjemmet, og forbud mot å bruke ulovlige rusmidler.

0: Hyggelig at du hører på P6 Rock. Jeg håper du har en fin torsdag ettermiddag. Jeg har både Deep Blue Something lignende klart til deg, og en kanadisk artist som faktisk ble oppdaget I en gitarbutikk da han satt og øvde bare 14-15 år gammel.
1: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
2: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
3: The Harrigan scandal of London. My job is to prevent that from changing.
2: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
4: What a watch! And give you a watch!
2: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
5: The clock is ticking.
2: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
6: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
7: Ja, altså etter det som skjedde sist så burde jeg helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg liksom, men jeg har denne middagen, den må fikses.
6: Men det der jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
7: Neida, men da får vi bare sette oss I bilen og håpe på det beste da.
8: Prøv nyheten fjolene til familien. La middagen fikse seg selv I ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
7: Speil, speil! Du må se speilet!
9: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på Xpeng.no.
10: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
11: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
12: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
13: Høstsesongen I gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
14: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
15: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
16: Mer taktikk. Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre. Så den trygge havna de har følt, den borte.
17: Mer tull.
18: Her har du Torbjørn Egnes en kaktus og baktus.
19: Det helt useriøst.
20: Mer tango.
21: Skal vi danse tilbake.
22: Og du kan se det på TV2 Play.
23: Se nye sesonger av Kompani Lauritsen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
24: De største rockeklassikerne.
25: Hi, this is John Bon Jovi.
26: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
27: Hi, this is Lenny Kravitz.
28: Hi, this is Eric Clapton.
29: Hi, this is Robert Plant.
30: This is Jimmy Page.
31: My name is Bono.
32: We're called U2.
33: Dette P6 Rock.

amerikanske boogie rock bandet ZZ Top fra Texas var I Norge to ganger I år, både på Sverresborg museum I Trondheim og også over Oslo. Nå håper jeg de kommer tilbake med ny trommerslager da, etter at Frank Beard dessverre gikk bort. Men her på P6 skal du straks få Sharp Dressed Man. Og så har det vært litt sånn størselig vær I hovedstaden I dag, men nå ser det ut som det lettere, og kanskje vi til og med får litt sol. Jeg håper det sol der du.

0: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
1: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
0: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
2: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han I sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen I en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
3: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
4: Våkvann, Vevasand, alt har smelta!
3: Og en brann I dag.
4: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
3: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
5: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
6: Her Snekkernøtta. I dag skal vi fram til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
7: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
6: Ja, Hunton Nativo helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
7: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
6: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
7: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
8: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
9: Steinsprut og ruteskift.
10: Spilglass. 0909.
11: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
12: Høstsesongen I gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
13: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
14: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
15: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
16: Tilbake til de største rockeklassikerne.
17: Hei, det Blomkjenka. And this is Klaus Meiner.
18: This is Skarpjent.
19: Dette

en nyhetsoversikt her på P6 Rock. Klokka nærmer seg 4. Så håper jeg du blir med meg videre. Jeg fortsetter å spille rockeklassikere rett etter nyhetene. Har blant annet musikk liggende klart fra et progrockband fra England, og det blir grunge fra Seattle. Nå før nyhetene så får du flyttet med.

0: Rock.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Riktig god ettermiddag. Da har klokka blitt fire. Her siste nytt på P6 Rock.
3: En tidligere politimann dømt til 2 år og 4 måneders fengsel for korrupsjon. Han skal ha sendt utpressingsbrev til 6 kunder og krevd penger fra prostituerte for å ikke registrere dem I politiets system, melder VG. Mannen innrømmet alt og sa opp jobben I Agder politidistrikt da saken ble anmeldt til spesialenheten for politisaker. Politiet må gjøre grundige vurderinger før varetektsfengslede får fri, mener lederen av justiskomiteen FRP's Jon Engen Helgheim. B4-nyhetene kunne fortelle tidligere I dag at 62 personer som sitter I varetekt så langt I år har fått fri for å være med på begravelser eller andre begivenheter. En av disse Marius Borg Høyby som var med I Kong Haralds begravelse.
4: Terskelen skal være høy for å få permisjon fra varetekt.
3: En mann I 30-årene pågrepet etter 2 branner I Øygarden I går kveld. Den ene brannen utviklet seg til en kraftig rekkehusbrann. Alle beboerne kom seg ut, men en leilighet totalskadet. Mannen ble pågrepet I nærheten av åstedet. Nordmenn kommer til å bli skuffa om de tror at det norske landslaget skal fortsette å prestere slik de gjorde under fotball-VM, det sier fotballekspert Mikael Oven til VG. Han advarer mot å tro at Norge skal kvalifisere seg rett til EM I 2028 og gjøre det enda bedre der enn I VM, og minner om at fotball på dette nivået brutalt. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
0: Han spiller bare rockeklassikere.
1: Dette P6 Rock
0: med André Gjermann.
2: Ja, da fortsetter jeg å spille rockeklassikere. Håper du fortsatt har en strålende torsdag ettermiddag. Jeg ser at det klart hvilke gjester som dukker opp I A-laget på NRK nå. Du får vite mer om det etterpå. Først får du Yes.

Allerede lørdag 24. oktober det klart for tredje sesong av A-laget på NRK. Det står I en pressemelding fra Rikskringkastingen, og gjestlisten denne gangen selvfølgelig spekket med kjente navn. En av de som kanskje mest overraskende, ja, eller jeg vet ikke, Märtha Louise, prinsessen, skal I hvert fall grilles av A-laget. Det skal også landslagskaptein Ståle Solbakken, og tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland en av de mange som skal intervjues på en litt annen måte. Jeg synes jo de to andre sesongene har vært strålende, så det bare å glede seg da til 24. oktober.

0: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
1: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
2: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
3: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Høstsesongen er i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Stressmann og Dressmann XL.
5: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
6: Mer taktikk.
7: Det som er nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
8: Hvor er Lise?
7: Så den trygge havna de har følt, den er borte.
6: Mer tull.
9: Her har du Torbjørn Egnes kaktus og baktus.
10: Det er helt useriøst.
6: Mer tango.
11: Skal vi danse er tilbake.
12: Og du kan se det på TV2 Play.
13: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
14: Yes, vi er April Abankband, og vi vet hvor hardt det er å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om.

0: Ja, vi I Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
2: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Du, nå fikk jeg en lys i det her.
4: Er det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
3: Ja, hvordan skjønte du det?
4: Nei, si det.
5: Vi har massevis av lysider. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
6: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
7: Dette nok det beste for alle.
6: Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
8: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber det siste.
9: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av vinterdekket Nokian Tires, Hakkapelita 01.
10: Tilbake

Vi har kjørt flere konkurranser her på P6 Rock i det siste, og nå starter vi en ny en på mandag. Vi skal dele ut billetter til Deep Purple I Oslo, starter altså på mandag, og så det klart for å trekke en vinner neste mandag igjen. Vi gjør det sånn at du bare laster ned lyden av radioappen, og hver gang du hører riffet fra Smoke on the Water, så registrerer du det I appen, så du med I trekningen. Og så blir det altså trukket en vinner på mandag 5. oktober. Håper du stikker av med de to konsertbillettene til Deep Purple I Oslo Spektrum 28. oktober.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flasken vokser I den klosen her! Og så må du ta...
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
2: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
3: The Harrigans band off London. My job is to prevent that from changing.
2: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
4: What a war! And give you a war!
2: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
5: The clock is ticking.
2: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
6: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
7: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
8: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
9: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
10: Steinsprut.
11: Risbilglass. 0909.
12: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
13: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
12: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
14: Bank, bank.
15: Mange av lytterne våre forteller at de I forhold som koster dem dyrt.
16: Ja, og har du hørt på oss før, så vet du at vi ofte gir de råd om å finne seg en ny.
15: Ja da, ta med deg boliglånet ditt og bytt bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank.
16: Låner du for eksempel 3 millioner da, og det innenfor 60% av boligens verdi, så får du med Penny en rente på 5,12%.
15: Ja, og over 20 år så blir kostnaden 1.755.081 kroner.
16: Og du betaler tilbake 4.755.081 kroner.
15: Det matte etter min smak. Sjekk ut Penny.no.
17: Penny.
18: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening. Alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på Musti.no. Musti. Dyrenes beste venn.
19: Klokken 4 I natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og 2 kopper kaffe senere setter han seg I sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller I god stand, men med 4-hjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
20: P6 Rock de største rockeklassikerne.
21: Hi, this is Mick Jagger.
22: This is Chris from Nirvana.
23: Hi, this is Brian May from Queen.
24: This is Chris Cornell.
25: Hi, rockers. This

Om ikke lenge skal du få høre en låt fra et band som var på randen av oppløsning, og bassisten Pete Overend Watts, han søkte til med etter en vanlig jobb, men så bestemte David Bowie at han nektet å la sitt favorittband gå under og skrev en låt til dem. Den får du her på P6 om litt først, R.E.M.

0: Dette P6 Rock.
1: P6 Rock, det den aller beste rockekanalen.
2: P6 har det beste å levere av musikk.
3: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
1: P6 står alltid på fordi det trengs.

0: hyggelig at du hører på P6 Rock. Jeg håper du har en fin torsdag ettermiddag. Jeg har to låter liggende klart til deg som begge gjorde stort på MTV. Den ene har jeg alltid kalt for Lyden av 80-tallet.
1: Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
2: Du merker at mailen går kjapt I dag.
1: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde vært hyggelig med litt anerkjennelse.
3: Denne reklamen betalt av ICE-bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber siste.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei, Vilde. Oda fra Joke Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
6: Joker. Den gode naboen.
7: We are family.
8: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
9: Viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
10: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
9: smarthus.
11: Alle gode ting. L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
12: Ja, gutta!
13: Mer disiplin!
14: Mamma! Faen, jeg klarer å gjennomføre det der. Hva gjør du av det?
15: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
13: Mer dumskap.
16: Hva heter regnstyret med rød nese?
17: Julius!
13: Mer dans!
18: Jeg bare minnet om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sett på 10 år.
13: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
19: Høstsesongen I gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Stressmann og Dressmann XL.
8: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre. Du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggave?
7: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
6: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
2: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
11: Tilbake til de største rockeklassikerne.
10: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
5: Hi, this is Roger Glover of Deep Purple.
9: Dette P6 Rock.

Van Halens Jump gjorde det stort på 80-tallet og spesielt på MTV med videoen de hadde laget til låta. En annen som også gjorde det stort på MTV, det var Tom Petty and the Heartbreakers med låta Into the Great Wide Open, der de tok med seg Johnny Depp som den opprørske unggutten Eddie Rebel, hovedrollen I denne musikkvideoen. I tillegg, som du kanskje ikke vet, at Faye Dunaway med, og det også Matt LeBlanc, kjent fra Friends, og artisten Terence Trent D'Arby, som dukker opp I mindre biroller. Uansett, en fantastisk video du får låta her på P6 nå, så blir det nyheter når klokka fem.

0: Mix Rock.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Riktig god ettermiddag. Da det klart for en nyhetsoppdatering her på P6 Rock. Klokka fem.
3: Det overraskende at Marius Borg Høyby bytter forsvarere. Det mener politisk kommentator I VG, Astrid Mæland. I ankesaken I februar neste år blir hans nye forsvarere Alexander Greaker og Daniel Storvik. I Oslo Tingrett ble Høyby representert av de svært erfarne advokaten Ellen Holager Andnes og Petar Sekulic.
4: Det kan jo bety at Marius Borg Høyby ønsket å prøve en annen vei.
3: En av tre kjøper rusmidler på sosiale medier, det viser en rapport fra Folkehelseinstituttet. Blant elever I Bergen som har tatt denne undersøkelsen, så har hver tredje kjøpt rusmidler via sosiale medium, det skriver Bergenstidene. En tidligere politimann dømt til 2 år og 4 måneders fengsel for korrupsjon. Han skal ha sendt utpressingsbrev til 6 kunder og krevet penger fra prostituerte for ikke å registrere dem I politiets system, det melder I VG. En mann I 30-årene pågrepet etter 2 branner I Øygarden I går kveld. Den ene brannen utviklet seg til en kraftig rekkehusbrann. Mannen ble pågrepet I nærheten av åstedet, men enda ikke avhørt. Alle beboere kom seg ut, men en leilighet totalt skadet.
0: Han
1: spiller bare rockeklassikere.
0: Dette P6 Rock.
1: Med André Gjermann.
2: Da fortsetter jeg å spille rockeklassikere her på P6. Hyggelig at du slår følge med meg. Jeg blir her til 6, og du skal snart få en pavballade, som kanskje var den aller første I rockhistorien. Først får du U2, her Pride.

I 1975 så gir det brittiske hardrockbandet Nazareth ut sitt album Hair of the Dog og på denne skiva så finner du en coverlåt mange som tror at Nazareth har skrevet Love Hurts men det egentlig en country rock ballade skrevet av Bordeaux Bryant men som gitt ut av The Everly Brothers på 60-tallet og så gjør Nazareth sin versjon og det endrer rett og slett musikkhistorien for det blir sett på som den første rockballaden eller powerballaden I rockhistorien og definerer rett og slett sjangeren for resten av 70- og 80-tallet. Her Love

0: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
1: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å trykke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
2: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
3: The Harrigans spanned off London. My job is to prevent that from changing.
2: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
4: What a watch! And give you a watch!
2: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
5: The clock is ticking.
2: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
6: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
7: Er det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
6: Ja, hvordan skjønte du det?
7: Nei, si det.
8: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
9: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
10: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
9: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
11: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
12: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukesmeny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Elektrisitet finner du i hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da har du en fiffig løsning at Elproffen har en elektriker i hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du Elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort i en krik eller krok, kan du ende opp med at Elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på Elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.
14: Steinsprut og ruteskift.
15: Du har en ny beskjed.
16: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
17: Joker, den gode naboen.
18: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av vinterdekket Nokian Tires, Hakkapelita 01.
19: Tilbake til de største rockeklassikerne.
20: This is a station identification from Trey Cool of Green Day.
19: P6 Rock.

ACDC med Thunderstruck på P6 Rock. Håper du fortsatt har en fin torsdag ettermiddag og hyggelig at du hører på P6. Jeg heter André Gjermann, holder deg med selskap frem til klokka seks. Ha musikk liggende klart fra norske Jokke Valentinerne. Det blir to fulle menn etterpå. I tillegg skal du få høre fra gitaristen I Queen, Brian May, om Freddie Mercurys siste dager. Et intervju han gjorde med tidligere vokalisten fra Van Halen, Sammy Hagar. Først for The Doors, her Riders on the Storm.

0: Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
1: Du merker at mailen går kjapt I dag.
0: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde vært hyggelig med litt anerkjennelse.
2: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
3: Fjoland havregrøt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
4: Melding fra kjæresten min, ledig I kveld, blunke emoji.
3: Og...
4: Melding fra sjefen Caroline og Lene syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
3: Ja, hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjoland havregrøt på farta.
5: Fjoland, godt å bare få den servert.
6: Høstsesongen I gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Stressmann og Dressmann XL.
7: Mer taktikk. Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
8: Hvor Lise?
7: Så den trygge havna de har følt, den borte.
9: Mer tull.
10: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
11: Det helt useriøst.
9: Mer tango.
12: Skal vi danse tilbake.
13: Og du kan se det på TV2 Play.
6: Se nye sesonger av Kompani Lauritsen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
14: Bank, bank.
15: Mange av lytterne våre forteller at de I forhold som koster dem dyrt.
16: Ja, og har du hørt på oss før, så vet du at vi ofte gir de råd om å finne seg en ny.
15: Ja da, ta med deg boliglånet ditt og bytt bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank.
16: Låner du for eksempel 3 millioner, da, og det innenfor 60% av boligens verdi, så får du med Penny en rente på 5,12%.
15: Ja, og over 20 år så blir kostnaden 1.755.081 kroner.
16: Og du betaler tilbake 4.755.081 kroner.
15: Det matte etter min smak. Sjekk ut Penny NO.
17: Penny.
18: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
19: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på Xpeng.no.
20: Du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggave?
21: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
22: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
23: Største rockeklassikerne.
24: Hi, this is Neil Young.
25: This is Richie Sambora.
26: This is Steven Tyler from Aerosmith.
27: This is Ever Harry of Blondie.
28: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
29: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
30: Dette perfekt rock.

0: spiller bare de største rockeklassikerne.
1: Dette P6 Rock.
2: Bruce Springsteen.
3: AC/DC.
2: Dem Dem Boys.
3: Guns N' Roses.
2: Metallica.
4: P6 står alltid på, for det bare en del av livet, liksom.
1: P6 Rock.

0: Steinsprut. Prisbilglass.
1: 0,90, 0,90. Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening. Alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti. Dyrenes beste venn.
2: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn. Jentene mine,
3: skål! Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
4: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
3: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
2: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea. Elektroimportøren.
5: Dette er en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
6: Neida, det er ikke sånn det er å ha smarthus. Men det er mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det er smart. Men vi synes jo alt med smarthus er smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
5: smarthus.
7: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke er måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
8: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling i Nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les Nasjonen, også. We are
9: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.
10: Uheldig bilvirkning.
11: Der er en ledig plass.
12: Nei, reservert bildeling.
11: Der da?
12: Nei, innkjørsel.
11: Der er ledig plass.
12: Parkering forbudt.
11: Der.
12: Nei, det er kryss i bakken.
11: Der.
12: Jeg har kun elbil.
11: Nei.
10: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
13: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
14: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
15: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
16: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
17: This is Brian Johnson from AC/DC.
18: P6 Rock.

Klokka nærmer seg 6 denne torsdagen. Det betyr at jeg takker for I dag, men ikke skru av radioen, for her blir det non-stop rockeklassikere utover kvelden. Og helt frem til I morgen tidlig, da Ellen og Kjetil på plass fra 6 til 9 med god morgen. Og de holder deg med selskap med godt humør, rockeklassikere, konkurranser og mye mer. Det bare å delta og se om ikke du kan stikke av med noen av prisene de to morgenfuglene har på morgenen her. Jeg ønsker deg en fin torsdag videre og sender deg ut I torsdagskvelden med Guns N' Roses. Vi høres.

0: rock.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio. Siste nytt fra P6-nyhetene.
2: I Lillestrøm to personer i ettermiddag sendt til sykehus etter at de ved 14.30-tiden ble angrepet med øks i en bolig. Skadene fremstår ikke som alvorlige, sier politiets operasjonsleder Kjetil Ringseth.
3: Det her personer som kjenner hverandre fra før, så det ligger en konflikt i grunnen her, uten at jeg vil gå noe nærmere inn på hva den går ut på. Vi har søkt etter han en god stund nå, holder fortsatt på med det, og det er ikke en tilfeldig adresse han har oppsøkt, så det er ingen grunn til å tro at han er til fare for noen andre.
2: I Møre og Romsdal falt i ettermiddag en person ned fra østsiden av fjellet Bispen ved Trollstigen. Personen blir forsøkt hentet ut med helikopter, melder hovedredningssentralen. Skadeomfanget er fortsatt uklart. Det er overraskende at Marius Borg Høiby bytter forsvarere. Det mener politisk kommentator i VG, Astrid Mæland. I ankesaken i februar neste år blir hans nye forsvarere Alexander Greaker og Daniel Storvik. I Oslo tingrett ble Høiby representert av de svært erfarne advokaten Ellen Holager Andnes og Petar Sekulic.
4: Det kan jo bety at Marius Borg Høiby ønsket å prøve en annen vei.

0: Gratulerer, Thomas. Du og 11-åringen skal på Ullevål og se Norge, Portugal.
1: Og sopa. Ja, det er aldri kjekt for både meg og han.
0: Hvem er verdens beste pappa?
1: Jeg håper det blir meg i helgen i hvert fall.
2: Nå er det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss i lyden av radio.
3: Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til Ice-bedrift uten å forvente noe som helst i retur.
4: Jeg har jo stått på litt da, men...
3: Men litt skryt i kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig.
4: Samme det.
3: Det er kanskje på tide å si takk.
5: Ja, takk.
3: Var det så vanskelig da?
6: Denne reklamen er betalt av Ice-bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber siste.
7: Høstsesongen er i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Stressmann og Stressmann XL.
8: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du en mile støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
9: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
10: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
11: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
12: Så vi glemmer det litt.
13: Alternative Norge. På Viaplay og TV3.
14: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
15: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
16: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
17: Er det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
16: Ja, hvordan skjønte du det?
17: Nei, si det.
18: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
19: Fjordland havregrøt på farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
20: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.
19: Og...
20: Melding fra sjefen, Caroline og Lene er syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
19: Ai. Ja, hverdagen smaker bedre når du er mellomett med Fjordland havregrøt på farta.
21: Fjordland, godt å bare få den servert.
22: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
23: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
24: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
25: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
26: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
27: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
28: Nei! Vinylsamlinga!
26: Og et innbrudd i dag.
27: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, men det er bra.
26: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
29: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
30: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
31: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
32: This is Agnes Young from AC/DC.
33: This is Bruce Springsteen.
34: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
35: Dette P6 Rock.

0: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lavpris bare 60 kroner. Eller milde måne. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris. Kun på Viaplay.
1: This is the path we choose.
0: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
1: You will come back to me.
0: Følg med I den nye sesongen.
2: Whatever comes, I'll find you.
0: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå kun på Viaplay.
3: Ja, mine damer og herrer. Dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
4: Men I Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
5: Elektroimportøren.
6: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være.

0: Lurt. Elektroimportøren.
1: Alle vinterdager forskjellige, men denne vinteren det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tyres Hakkapeliitta 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tyres.
2: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
3: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
4: Would you look at that? That's amazing!
3: Bokk Norgesferie du også på Widerøe.no.
5: Vi har kjøpt boblebad!
6: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
7: Men han kan vel ingenting om hest?
6: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
8: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
9: Vi Aprila Bankband, bandet som også en bank, og vi egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lånesøk.

0: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling I nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro. Også. For bygda og småbyene også en del av det store bildet. Les nasjonen. Også.
1: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
4: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
5: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Nå har Byggmakker prismatch på all maling, og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bompibom Byggmakker.
7: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet frem til at dette blir den beste løsningen for deg.
8: Dette nok det beste for alle.
7: Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
9: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber det siste.
10: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
11: Våkvann, det var sånn, alt har smeltet.
10: Og en brann I dag.
11: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
10: Hos Gjensidige får du nå husforsikring

0: med alarm som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
1: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
2: Kun på Viaplay.
3: We can't marry till the rebellion is ended.
4: This is the path we choose.
5: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
6: You will come back to me.
5: Følg med I den nye sesongen.
7: Whatever comes, I'll find you.
5: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
8: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å trykke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
9: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
10: Tilbake.
11: Til enda flere rockeklassikere.
10: Maxwell M/P6 Rock.

0: alle de største rockeklassikerne.
1: P6 Rock.
0: P6 Rock.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Siste nytt fra P6-nyhetene.
2: Samtlige sykehus i hele Nord-Norge i kveld rammet av en systemfeil, det melder Nordlys. Datasystemet MetaVision brukes til å dokumentere medisinering og vitale målinger, og Universitetssykehus i Nord-Norge på gult beredskapsnivå, sier de. I Lillestrøm to personer i ettermiddag sendt til sykehus etter at de ved 14.30-tiden ble angrepet med øks i en bolig. Skadene fremstår ikke som alvorlige, sier politiets operasjonsleder Kjetil Ringseth. Og personen som falt ned fra Bispen ved Trollstigen i Møre og Romsdal i ettermiddag nå løftet ut med redningshelikopter. Våken og stabil personen, sier politiet, og følges opp av helse på grunn av fallet. Mediehusene CNN og MS Now slipper nå inn i Det hvite hus igjen. De ble utstengt av presidenten, men en rettskjennelse har opphevet denne utelukkelsen.
0: Spiller bare rockeklassikere.
1: Dette er

0: pudding if you don't eat me!
1: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
2: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hulger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
3: Alle vinterdager forskjellige, men denne vinteren det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tyres Hakkapeliitta 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
4: Nokian Tyres.
5: Fjordland havregrøt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
6: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.
5: Og...
6: Melding fra sjefen, Caroline og Lene syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
5: Ja, hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjordland havregrøt på farta.
7: Fjordland, godt å bare få den servert.
8: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
9: Ja, vi Aprila Bank Band, og vi et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

0: Ja, Aprila Bank mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner I lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no.
1: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg I et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
2: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
1: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
2: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
1: Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
3: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måne, hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
4: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
5: De største rockeklassikerne.
6: Hi, this is John Bon Jovi.
7: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
8: Hi, this is Lenny Kravitz.
9: Hi, this is Eric Clapton.
10: Hi, this is Robert Plant.
11: This is Jimmy Page.
12: My name is Bono.
13: We're called U2.
14: Dette P6 Rock.

0: steinsprut og ruteskift.
1: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
2: Jeg har jo stått på litt da, men...
1: Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig.
2: Samme det.
1: Det kanskje på tide å si takk.
3: Ja, takk.
1: Var det så vanskelig da?
4: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
5: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
6: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
5: Ai, ai, ai, ai. Og...
7: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
5: Ja. Hverdagen smaker bedre når du I Mellomett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
8: Fjordland, godt å bare få den servert.
9: Høstsesongen I gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Stressmann og Dressmann XL.
10: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
11: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
12: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft I oss.
13: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
14: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi I seg.
15: Nå kan vi glemme det litt.
16: Alternative Norge. På Viaplay og TV3.
17: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
18: Våkvann, VA-sand, alt har smeltet.
17: Og en brann I dag.
18: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesen på plass.
17: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
19: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
11: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
4: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
3: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
6: Jubileumsfesten til Scheidar dundrer videre med opp til 50% på møbler og interiør. Nå har seng- og madrassspesialisten Scheidar masse å velge I, fra Jensen, Svane, Wonderland og Sov. For eksempel halv pris på overmadrasser. Vi har laget møbler siden 1912, så vi vet hva som skal til for at du skal sove godt. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
7: Vi de største rockeklassikerne.
5: Bruce Springsteen. Pink Floyd.
9: Guns N' Roses.
10: Bon Jovi.
1: Jeg hører på P6 fordi det den aller beste rockekanalen.
8: Det gir god stemning.
2: Dette alle de største rockeklassikerne.
7: P6 Rock.

0: 69,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
2: Talkmore. Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
5: Ja, vi Aprila Bank Band, og vi et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

0: Ja, Aprila Bank mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner I lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no.
1: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
2: Klokken 4 I natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg I sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller I god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
3: Kun på Viaplay.
4: We come out until the rebellion is ended.
5: This is the path we choose.
3: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
4: You will come back to me.
3: Følg med I den nye sesongen.
6: Whatever comes, I'll find you.
3: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå. Kun på Viaplay.
7: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
8: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.
9: Til de største rockklassikerne.
10: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
11: Hi, this is Robert Plant.
12: Hi, this is Stevie Nicks.
13: PSX.

0: sex rock.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
1: Siste nytt fra P6-nyhetene.
2: Samtlige sykehus I hele Nord-Norge I kveld rammet av en systemfeil, det melder Nordlys. Datasystemet MetaVision brukes til å dokumentere medisinering og vitale målinger, og Universitetssykehuset I Nord-Norge på gult beredskapsnivå, sier de. I Møre og Romsdal en person I kveld kritisk skadet I en trafikkulykke I Evre. En bil involvert, sier politiet, og ifølge politiet kjørte bilen inn I et tre begge retninger av veien stengt. I Lillestrøm har nå politiet kontroll på det de mener gjerningsmannen etter et angrep med øks I Lillestrøm tidligere I dag. Filmen Drapet på Benjamin Hermansen hadde premiere på Colosseum Kino I Oslo I kveld. Benjamin Hermansen en 15 år gammel gutt som ble drept av nynazister på Holmlia I Oslo den 21. Januar 2001. Og regissør Ingvild Sønderlind sier til NRK at grunnen til at hun lagde filmen at hun ikke ville at nye generasjoner skal glemme dette drapet. De norske fotballherrene møter I kveld Danmark I Nasjonsligan. En fullpakket Ullevål stadion nå klar for kampstart klokken 20.45 I kveld. Store forventninger det knyttet til denne kampen.
0: Vi spiller bare rockeklassikere.
1: Dette P6.

0: du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggave?
1: Se på det søte grevlingfjeset der da.
2: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
3: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
4: Klokken 4 I natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller I god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
5: Fjordland havregrøt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
6: Melding fra kjæresten min, ledig I kveld, blunke emoji.
5: Og?
6: Melding fra sjefen, Caroline og Lene syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
5: Ja, hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjordland havregrøt på farta.
7: Fjordland, godt å bare få den servert.
8: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
9: Der jobbklaging passerer det ene øret ut det andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
10: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall, men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger.
11: Bilutstyr og verkstedkjeden Bilextra. Best på bil.
12: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
13: Hun gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
14: Altså, for en fin plass.
15: Du bare dundrer på.
16: Velkommen tilbake.
12: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
17: Low battery. Find charging station.
18: Vi I Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
19: Steinsprut og ruteskift.
20: Prisbilkass 0909.
21: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bompibom, byggmakker.
22: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt simkort og byttet til ICE bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
23: Jeg har jo stått på litt da, men...
22: Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig.
23: Samme det.
22: Det kanskje på tide å si takk.
23: Ja, takk.
22: Var det så vanskelig da?
24: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber I siste.
25: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.
26: P6 Rock de største rockeklassikerne.
27: Hi, this is Mick Jagger.
28: This is Chris from Nirvana.
29: Hi, this is Brian May from Queen.
30: This is Chris Cornell.
31: Hi, Rock.

0: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
1: Would you look at that? That's amazing!
0: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
2: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
3: På Torshov i Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
4: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
5: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
6: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
7: Nå kan vi glemme det litt.
8: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
9: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
10: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Høstsesongen er i gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
12: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tires.
13: Les en sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det, også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
14: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
15: Vi har kjøpt boblebad!
16: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
17: Men han kan vel ingenting om hest?
16: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
18: Jeg hører på P6, fordi det der jeg får de største rockeklassikerne.
19: P6 Rock
20: er alle de største rockeklassikerne.
21: Europe.
22: Metallica.
21: Bon Jovi.
23: Bare så mange kule sager at det er det spikken av hva. Hvor skal man begynne, liksom?
19: P6 Rock.

0: Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
1: Du merker at mailen går kjapt I dag.
0: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
2: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
3: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall, men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilextra. Best på bil.
4: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
5: Low battery. Find charging station.
6: Vi I Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Bank, bank.
8: Kim skriver til oss at han I et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
9: Ja, det faktisk veldig vanlig.
8: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
9: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
8: Ja, stemmer det.
9: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
8: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
9: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
8: Sjekk ut Penny.no.
10: Men når neste VM da?
11: Om 4 år.
10: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
12: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på Allente.no.
13: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5.555 kroner nå, ned fra 11.900.

0: den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
1: Fjoland havregrøt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
2: Melding fra kjæresten min, ledig I kveld, blunke emoji.
1: Og?
2: Melding fra sjefen, Caroline og Lene syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
1: Ja, hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjoland havregrøt på farta.
3: Fjoland, godt å bare få den servert.
4: Du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdaggave?
5: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
6: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
7: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.
8: Til enda flere rockeklassikere.
9: This is Gene Simmons and I'm in a band that gets more chicks than you do.
10: Dette P6 Rock.

0: P6 Rock.
1: Alle de største rockeklassikerne.
2: P6 Rock.
0: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio. Siste nytt fra P6-nyhetene.
3: Frankrike har så langt ikke fått noen advarsler fra USAs etterretningstjeneste CIA om forestående russiske angrep mot landet. Det sa Frankrikes president Emmanuel Macron i dag, det melder Reuters. Macron sa likevel at Russland mangedobler sine fiendtlige og kriminelle handlinger mot europeiske land. Allerede før Israels statsminister Netanyahu i kveld begynte å snakke, forlot flere representanter FNs generalforsamling i New York i protest. Hvis det er noen moralske feiginger som ennå ikke har forlatt salen, så vær så snill og gjør det nå, slik innledet Netanyahu sitt innlegg for generalforsamlingen i New York nå i kveld. Filmen Drapet på Benjamin Hermansen hadde premiere på Colosseum kino i Oslo i kveld. Benjamin Hermansen var en 15 år gammel gutt som ble drept av nynazister på Holmlia i Oslo den 21. januar 2001. Og regissør Ingvild Søndelin sier til NRK at grunnen til at hun lagde filmen var at hun ikke vil at nye generasjoner skal glemme dette drapet. Norge møter Danmark i Nasjonsligaen på Ullevål nå i kveld, et utsolgt Ullevål stadion, mange forventningsfulle supportere. Et drøyt kvarter spilt så langt, den startet klokka 20.45 kampen.
0: Vi spiller bare rockeklassikere.
1: Dette er

0: away to heaven.
1: Gratulerer, Thomas! Du og 11-åringen skal på Ullevål og se Norge-Portugal.
2: Og soppa. Ja, det er kjekt for både meg og han.
1: Hvem er verdens beste pappa?
2: Jeg håper det blir meg i helgen i hvert fall.
3: Nå er det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss i lyden av radio.
4: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft, det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
5: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
6: Dere! Vannsenga revna! Det er vann overalt!
5: Og en vannlekkasje i dag.
7: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
5: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
8: Les en sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det, også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
9: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 er et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
10: Nokian Tires.
11: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam er i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
12: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
13: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
12: Velg heller Royal impregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
14: På Torshov i Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
15: Snart er det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å trykke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
16: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
17: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.
18: Vi spiller bare største rockklassikerne.
19: Hi, this is Neil Young.
12: This is Richie Sambora.
3: This is Steven Tyler from Aerosmith.
5: This is Ever Harriet Blondie.
4: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
11: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
16: Dette P6 Rock.

0: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
1: Jeg har jo stått på litt da, men...
0: Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig.
1: Samme det.
0: Det kanskje på tide å si takk.
2: Ja, takk.
0: Var det så vanskelig da?
3: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
4: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
5: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
4: Og en vannlekkasje I dag.
6: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
4: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
7: Low battery. Find charging station.
8: Vi I Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
10: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
9: Ai, ai, ai, ai. Og...
11: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
9: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellomett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
12: Fjordland, godt å bare få den servert.
13: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
14: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
13: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
14: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
13: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
14: Uff da, nå må du ringe Andreas.
15: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
16: Bank, bank.
17: Kim skriver til oss at han I et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
18: Ja, det faktisk veldig vanlig.
17: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
18: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de for eksempel.
17: Ja, stemmer det.
18: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
17: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
18: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
17: Sjekk ut Penny.no.
19: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall, men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger.
20: Bilutstyr og verkstedkjeden Bilextra. Best på bil.
21: Du har en ny beskjed.
22: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barker der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
23: Joker, den gode naboen.
24: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
25: Herregud, skal alltid overtenke. Sopp sopp.
24: Rød.
25: Tenker at det går bra, ja.
26: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
27: P6 Rock alle de største rockeklassikerne.
28: Raga Rockers.
27: AC/DC.
28: Rolling Stones.
29: Dum Dum Boys. Norges kuleste band.
30: Dette P6 Rock.

0: at våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere, setter han seg sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
1: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
2: Les en sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det, også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret, også. For bygda og småbyene også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
3: Nå Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
4: Would you look at that? That's amazing!
3: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
5: Jubileumsfesten til Scheidar dundrer videre med opp til 50% på møbler og interiør. Nå har seng- og madrassspesialisten Scheidar masse å velge i. Fra Jensen, Svane, Wonderland og Sov. For eksempel halv pris på overmadrasser. Vi har laget møbler siden 1912, så vi vet hva som skal til for at du skal sove godt. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
6: Steinsprut og ruteskift.
7: Spillplass 0909.
8: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
9: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
10: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
11: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
12: Nå kan vi glemme det litt.
13: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
14: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babombibom, byggmakker.
15: Alle vinterdager forskjellige. Men denne vinteren det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tires Hakkapeliitta 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
16: Nokian Tires.
17: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.
18: Tilbake
19: til de største rockeklassikerne.
20: With the Red Hot Chili Peppers, yeah, that's right.
21: Six, rock.

0: Dette er P6 Rock. P6 Rock.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio. Siste nytt fra P6-nyhetene.
2: Israels president Netanyahus tale i FNs generalforsamling i kveld var urovekkende, det sier utenriksminister Espen Barth Eide til NRK. Talen ga ingen indikasjoner på at Netanyahu erkjenner andres lidelse enn Israels egen, sier Eide. Og Norge har møter i FN som viser at oppslutningen om en palestinsk stat nå større enn noensinne, sier Eide. I Polen ble i dag en prest drept og to personer kritisk skadet da en mann angrep med kniv i et kloster sør i landet. Det melder Reuters. Presten oppholdt seg i skriftestolen da han ble drept, og en av de andre skadene er også prest. Angrepet skjedde i et benediktinsk nonnekloster i byen Jaroslav. Gjerningsmannen var en 31 år gammel mann fra Ukraina som er nå pågrepet, melder Reuters. Frankrike har så langt ikke fått noen advarsler fra USAs etterretningstjeneste CIA om forestående russiske angrep mot landet. Det sa Frankrikes president Emmanuel Macron i dag, det melder Reuters. Macron sa likevel at Russland mangedobler sine fiendtlige og kriminelle handlinger mot europeiske land. Norge møtte Danmark nå i Nasjonsligaen på Ullevål stadion. Stillingen til pause var 2-1 til Norge.
1: Bare rockeklassikere.
0: Dette er P6 Rock.
3: I'm a wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: Vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening. Alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
1: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
2: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
3: Altså, for en fin plass.
4: Det bare dundrer på.
5: Velkommen tilbake.
1: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
6: Bank, bank.
7: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
8: Ja, det faktisk veldig vanlig.
7: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
8: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
7: Ja, stemmer det.
8: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
7: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
8: Nei, faktisk litt digg å få renta da.
7: Sjekk ut Penny.no.
9: Steinsprut.
10: Lysbilglass.
11: 0909.
12: Fjordland byggrett på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
13: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
12: Ai, ai, ai, ai. Og...
14: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
12: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellommett. Med Fjordland byggrett på farta.
15: Fjordland. Mm-hmm. Godt å bare få den servert.
16: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
17: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
18: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
19: We are family.
20: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
21: Low battery. Find charging station.
22: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
23: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
24: Det fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
25: Du merker at mailen går kjapt i dag.
24: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde vært hyggelig med litt anerkjennelse.
26: Denne reklamen betalt av ICE-bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber i siste.
27: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.
28: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
29: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
30: This is Agnes Young from AC/DC.
31: This is Bruce Springsteen.
32: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
33: Dette P6 Rock.

0: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
1: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
0: Og en vannlekkasje I dag.
2: Oi, en varsel om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
0: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
3: Les ei sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det, også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret, også. For bygda og småbyene også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
4: Klokken fire I natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg I sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller I god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
5: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
6: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
7: Alle vinterdager forskjellige. Men denne vinteren det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tires Hakkapeliitta 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
8: Nokian Tires.
9: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
10: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
11: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
12: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
11: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
12: Uff da, nå må du ringe Andreas.
13: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
14: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å trykke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
15: Steinsprut og ruteskift.
16: Prisbilkass 0909.
17: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bombibom Byggmakker.
18: P6 Rock alle de største rockeklassikerne.
19: Rolling Stones.
20: Pink Floyd.
21: Raga Rockers.
22: AC/DC.
23: Europe.
24: Dette P6 Rock.
25: P6 Rock. Det den aller beste rockekanalen.
26: Helt sykt bra.

0: vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening, alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
1: Bank, bank.
2: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
3: Ja, det faktisk veldig vanlig.
2: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
3: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
2: Ja, stemmer det.
3: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
2: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
3: Nei, faktisk litt digg å få renta da.
2: Sjekk ut Penny.no.
4: Det fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltre så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
5: Du merker at mailen går kjapt i dag.
4: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde vært hyggelig med litt anerkjennelse.
6: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt satt pris på fordi de har gjort på jobber i siste.
7: Steinsprut
8: Risbilglass 0909
9: Fjoland havregrøt på farta presenterer mellomett som følelsen av å være akkurat passemett mellom
10: Melding fra kjæresten min ledig i kveld blunke emoji
9: Og
10: Melding fra sjefen Caroline og Lene syke du må ta kveldsvakt og nattevakt skuldertreks emoji
9: Ja, hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjoland havregrøt på farta.
11: Fjoland, godt å bare få den servert.
12: We are family.
13: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.
14: Møre Royal presenterer dikt. Fra husveggen.
15: Det finnes visst nok ikke dårlig vær. Bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
14: Velg heller royalimpregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
16: Ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
17: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
18: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter.

0: beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
1: Er du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I fiskedisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
3: Tilbake til de største rockeklassikerne.
4: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
5: This is Paul McCartney.
6: Dette

0: De største rockeklassikerne.
1: P6 Rock.

0: alle de største rockeklassikerne.
1: P6 Rock. P6 Rock.
0: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
2: På Romerike nord for Oslo en person i kveld kritisk skadet i en trafikkulykke i Nes kommune. To biler involvert, den ene begynte å brenne etter kollisjonen, sier politiet. I Polen ble en prest drept og to personer kritisk skadet av en mann angrep med kniv i et kloster, det melder nyhetsbyrået Reuters. Presten oppholdt seg i skriftestolen, og en av de andre skadene også prest. Angrepet skjedde i et benediktinsk nonnekloster byen Jaroslav, sør i Polen. Israels president Netanyahus tale i FNs generalforsamling i kveld var urovekkende, det sier utenriksminister Espen Barth Eide til NRK. Talen ga ingen indikasjoner på at Netanyahu erkjenner andres lidelse enn Israels egen, sier Eide. Og Norge har møter i FN som viser at oppslutningen om en palestinsk stat nå større enn noensinne, sier Eide. Seier og 3 poeng til Norge mot Danmark i Nations League på Ullevål i kveld. Norge 3, Danmark 2, og Viaplays Kasper Wikstad var fornøyd.
3: Det var jo en fantastisk fotballkamp da. Ekstremt god både stemning og atmosfære, og et publikumslag. Det har blitt kalt folkets landslag dette her, og det lever jo virkelig opp til det da.
1: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
1: Klokken 4 I natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg I sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller I god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
2: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
3: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt det her.
2: Bokk Norgesferie du også på Widerøe.no.
4: Low battery. Find charging station.
5: Vi I Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
8: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
9: Nokian Tires.
10: Kun på Viaplay.
11: The rebellion is ended.
12: This is the path we choose.
10: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
11: You will come back to me.
10: Følg med I den nye sesongen.
13: Whatever comes, I'll find you.
10: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
14: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
15: Vi har kjøpt boblebad!
16: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
17: Men han kan vel ingenting om hest?
16: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
18: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.
19: Alle de største rockeklassikerne.
20: Hi, this is John Bon Jovi.
21: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
22: Hi, this is Lenny Kravitz.
23: Hi, this is Eric Clapton.
24: Hi, this is Robert Plant.
25: This is Jimmy Page.
26: My name is Bono.
27: We're called U2.
28: Dette 5P6 Rock.

0: sexy rock.
1: Vi har pusset opp appen vår og gitt den nytt navn.
0: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: Jubileumsfesten til Scheidar dundrer videre med opp til 50% på møbler og interiør. Nå har seng- og madrassspesialisten Scheidar masse å velge i, fra Jensen, Svane, Wonderland og Sov. For eksempel halv pris på overmadrasser. Vi har laget møbler siden 1912, så vi vet hva som skal til for at du skal sove godt. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
1: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
2: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Sopp er sopp.
1: Rød.
2: Tenker at det går bra, ja.
3: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Bank, bank.
5: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
6: Ja, det faktisk veldig vanlig.
5: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
6: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de for eksempel.
5: Ja, stemmer det.
6: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
5: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
6: Nei, faktisk litt digg å få renta da.
5: Sjekk ut Penny.no.
7: Penny.
8: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
9: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
8: Velg heller royal-impregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
10: Alvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
11: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppsikt.
12: Altså, for en fin plass.
13: Du bare dundrer på.
14: Velkommen tilbake.
10: Eventyrlig oppsikt på Viaplay og TV3.
15: Fjoland havregrøt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
16: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.
15: Og...
16: Melding fra sjefen Caroline og Lene syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
15: Ja, hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjoland havregrøt på farta.
17: Fjoland, godt å bare få den servert.
18: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall, men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger.
19: Bilutstyr og verkstedkjeden Bilextra. Best på bil.
20: Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo maila, bestilt SIM-kort og byttet til Ice-bedrift uten å forvente noe som helst i retur.
21: Jeg har jo stått på litt da, men...
20: Men litt skryt i kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig.
21: Samme det.
20: Det kanskje på tide å si takk.
22: Ja, takk.
20: Var det så vanskelig da?
23: Denne reklamen betalt av Ice-bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
24: Dette er P6 Rock.
25: P6 Rock, det den aller beste rockkanalen.
26: P6 har det beste å levere av musikk.
27: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
25: P6 står alltid på fordi det trengs.

0: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.
1: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
2: This is Joe Perry from Aerosmith.
3: Hey people, this is Paul Stanley from Kiss.
4: Dette P6 Rock.

0: alle de største rockeklassikerne.
1: Dette er P6 Rock. P6 Rock.
0: Nå har appen vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
2: På Romerike nord for Oslo er en person i kveld kritisk skadet i en trafikkulykke i Nes kommune. To biler involvert, den ene begynte å brenne etter kollisjonen, sier politiet. Israels president Netanyahus tale i FN i kveld var urovekkende, det sier utenriksminister Espen Barth Eide til NRK. Netanyahus uttalelser om bosettervold på Vestbredden er feil, sier Eide. Og Eide sier at oppslutningen om en palestinsk stat nå er større enn noensinne. Seier og 3 poeng til Norge mot Danmark i Nations League på Ullevål i kveld. Norge 3, Danmark 2, og Viaplays Kasper Wikstad var fornøyd.
3: Det var jo en fantastisk fotballkamp da. Ekstremt god både stemning og atmosfære. Et publikumslag, det har blitt kalt folkets landslag dette her, og det lever jo virkelig opp til det da.
2: Fortellerprisen 2026 er i kveld tildelt journalist og forfatter Torbjørn Ekelund. Han får prisen for boken Fuglenes år og flere tekster i Harvest Magazine. I en tid hvor faste format, algoritmer og klikkagn styrer store deler av journalistikken, er det viktig at det finnes originale, annerledes og ekte journalistiske stemmer, skriver juryen.
1: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er P6

0: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
1: Bank, bank.
2: Mange av lytterne våre forteller at de i forhold som koster dem dyrt.
3: Ja, og har du hørt på oss før, så vet du at vi ofte gir de råd om å finne seg en ny.
2: Ja da, ta med deg boliglånet ditt og bytt bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank.
3: Låner du for eksempel 3 millioner da, og det innenfor 60% av boligens verdi, så får du med Penny en rente på 5,12%.
2: Ja, og over 20 år så blir kostnaden 1.755.081 kroner.
3: Og du betaler tilbake 4.755.081 kroner.
2: Det matte etter min smak. Sjekk ut Penny.no. Penny.
4: Møre Royal presenterer dikt fra husveggen.
5: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
4: Velg heller Royal impregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
6: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
7: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
8: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
10: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
9: Ai. Og...
11: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten!
9: Ja. Hverdagen smaker bedre når du Mellomett, med Fjordland Byggrøtt på farta.
12: Fjordland, godt å bare få den servert.
13: Jubileumsfesten til Scheidar dundrer videre med opp til 50% på møbler og interiør. Nå har seng- og madrassspesialisten Scheidar masse å velge i, fra Jensen, Svane, Wonderland og Sov. For eksempel halv pris på overmadrasser. Vi har laget møbler siden 1912, så vi vet hva som skal til for at du skal sove godt. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
14: Oliver Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
15: Jeg gleder meg til setting gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
16: Altså, for en fin plass.
17: Det bare dundrer på.
18: Velkommen tilbake.
14: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
2: Steinsprut og ruteskift.
19: Spilglass. 0909.
8: Det fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag. Eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det.
10: Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
1: Du merker at mailen går kjapt i deg.
10: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll,
1: ja, det er jeg som
10: og leder. Bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde vært hyggelig med litt anerkjennelse.
5: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobb i det siste.
11: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen oppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
3: P6 Rock de største rockeklassikerne.
2: Hi, this is Mick Jagger.
14: This is Chris from Nirvana.
6: Hi, this is Brian May from Queen.
7: This is Chris Cornell.
19: Hi, Rockers. This is Billy Idol.
9: The

0: spiller bare de største rockeklassikerne.
1: Dette P6 Rock.
2: Bruce Springsteen.
3: AC/DC.
2: Dum Dum Boys.
3: Guns N' Roses.
2: Metallica.
4: P6 står alltid på, for det bare en del av livet, liksom.
1: P6 Rock.

Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening. Alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti.

0: en Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
1: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
2: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
3: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
4: Så vi glemmer det litt.
5: Alternative Norge. På Viaplay og TV3.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barker der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
8: Joker. Den gode naboen.
9: Vi har kjøpt boblebad!
10: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
11: Men han kan vel ingenting om hest?
10: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
12: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
13: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lavpris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
14: Les ei sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det, også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret, også. For bygda og småbyene også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
15: Alle vinterdager forskjellige, men denne vinteren det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tires Hakkapeljita 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
16: Nokian Tires.
17: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
18: Hi, this is Joe Elliott from Def Leppard.
19: This is Alice Cooper.
20: The 6

0: P6 Rock.
1: P6 Rock.
0: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss I lyden av radio.
0: Vi spiller bare rockeklassikere.
1: Dette

0: Gratulerer, Thomas. Du og 11-åringen skal på Ullevål og se Norge, Portugal.
1: Og sopa. Ja, det blir kjekt for både meg og han.
0: Hvem verdens beste pappa?
1: Jeg håper det blir meg i helgen i hvert fall.
2: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss i lyden av radio.
3: Bank, bank.
4: Mange av lytterne våre forteller at de i forhold som koster dem dyrt.
5: Ja, og har du hørt på oss før, så vet du at vi ofte gir de råd om å finne seg en ny.
4: Ja da, ta med deg boliglånet ditt og bytt bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank.
5: Låner du for eksempel 3 millioner da, og det innenfor 60% av boligens verdi, så får du med Penny en rente på 5,12%.
4: Ja, og over 20 år så blir kostnaden 1.755.081 kroner.
5: Og du betaler tilbake 4.755.081 kroner.
4: Det matte etter min smak. Sjekk ut Penny.no.
6: Penny. Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
7: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
8: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
7: Rød.
8: Tenker at det går bra, ja.
9: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
11: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
10: Velg heller Royal impregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
12: Fjoland havregrøt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
13: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.
12: Og...
13: Melding fra sjefen, Caroline og Lene syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
12: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjoland havregrøt på farta.
14: Fjoland, godt å bare få den servert.
15: Alle vinterdager forskjellige, men denne vinteren det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tires Hakkapeliitta 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
16: Nokian Tires.
17: Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til Ice Bedrift uten å forvente noe som helst i retur.
18: Stått på litt, da.
17: Men litt skryt i kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
19: Ja, takk.
17: Var det så vanskelig da?
20: Denne reklamen betalt av Ice Bedrift på vegne av sjefer som følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber i siste.
21: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
22: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
23: Ja, når neste VM?
24: Om 4 år.
23: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin, da.
25: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
26: Største rockeklassikerne.
27: Hi, this is Neil Young.
28: This is Richie Sambora.
29: This is Steven Tyler from Aerosmith.
30: This is Ever Harry of Blondie.
31: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
32: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
33: Dette perfekt rock.

0: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling I nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleirer, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. For bygda og småbyene også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
1: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
2: Low battery. Find charging station.
3: Vi I Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Høstsesongen I gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, ring Andreas.
5: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
6: Uff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
8: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening, alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
9: Klokken 4 I natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller I god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
10: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
11: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
10: Og en vannlekkasje I dag.
12: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
10: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
13: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
14: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
15: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
16: Altså, for en fin plass.
17: Det bare dundre på.
18: Velkommen tilbake.
14: Ah! Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
19: We are family.
20: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.
21: Steinsprut og ruteskift.
22: Spilkass 09.
23: Tilbake
24: til enda flere rockeklassikere.
25: Hi, this is Chris from Nirvana.

0: rock.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Vi spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er